Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

in svobodnih nazorov.

0: Sabrina Carpenter, Espresso na Totem Radiu, to ura je 5:11, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu, 0800 10 55.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Šempeter proti Ljubljani, tako da tam previdno, drugih posebnosti to jutro zaenkrat ni, želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite kaj na vaši poti, pa 0800 10 55. Danes vreme po večini oblačno, v tem trenutku okoli 8 stopinj, čez dan jih bomo imeli do 20, popoldan oziroma proti večeru so možne tudi krajevne plohe, sicer pa jutri več sonca, temperature podobne kot danes, podobno vreme tudi v soboto. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Četrtek je danes, mali petek pravzaprav, tako da dajmo se tega veseliti, ker se vikend že voha, sicer pa zgoda je še, tako da dajmo muziko, to ti hudi hiti tudi danes, ves dan.

0: Somebody's watching me na Totem Radiu in tudi na Totem TV-ju, 20 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu, 0800 10 55.
0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran na vozu Šempeter proti Ljubljani in drugih posebnosti to jutro ni, če kakšno pazite, 0800 10 55. 8 stopinj danes zjutraj na našem koncu, vreme čez dan oblačno, popoldan oziroma proti večeru so možne tudi krajevne plohe, sicer pa jutri delno oblačno brez padavin, v soboto pa bolje pojasno, vse skozi najvišje dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija. Mati Ceger, vam želim dobro jutro in upam, da ste danes dosti bolj spočiti kot jaz, ki sem imel včeraj popoldan kar naporno srečanje z Emo, ker je pač rekla zjutraj, da moji outfiti absolutno niso primerni za TV in da me bo peljala v šoping. Valjda pri nas včasih tudi kaj govorimo, v smislu, da se heca, ampak se pol to dejansko zgodilo, kak me je zvabila v trgovine in kak zgleda moj nov outfit po všeči generacije z pa nadaljevanju na Totem Radiu. Lahko vidite tudi na Totem TV-ju. Naj samo povem, da sem včeraj popoldan trpel Kristusove muke.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Na mednarodnem mladinskem nogometnem turnirju Tabor Open 2026 v Mariboru je med tekmo ekip U9 iz Kungote in avstrijskega Wolfsperga prišlo do fizičnega obračuna med trenerjema, ki se je zgodil pred otroki. Prostredovati je morala redarska služba, organizator NK Maribor Tabor pa je dogodek obsodil in prijavil pristojnim organom. Klubo po pregledu videoposnetkov in zbranih informacijah odločil o morebitnih nadaljnih ukrepih, hkrati pa so poudarili, da morajo odrasli v mladinskem športu otrokom predstavljati zgled. V prihodnjih dneh bodo zaradi popolne zapore dela Razvanske ceste spremenjene tudi trase mestnega avtobusnega prometa. Razvanska cesta bo do predvidoma jutri popolnoma zaprta na odseku med Korožno potjo in potjo na Rute. V času zapore bodo avtobusi na liniji P11 Razvanje vozili le do postajališča Razvanje, kjer bodo obračali in se vračali po redni trasi. Začasno bosta izpadli postajališči podružnica osnovne šole Franceta Prešerna in botanični vrt. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa nasprotuje predlaganim spremembam zakona, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolskih prostorih zunaj časa pouka, saj ocenjujejo, da bi to lahko škodovalo javnemu zdravju. Po njihovem mnenju morajo šole ostati prostori za druženje, šport in preživljanje prostega časa brez alkohola, saj bi njegova dostopnost mladim lahko sporočila, da je pitje sprejemljivo tudi v šolskem okolju.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Posledice prometne nesreče ovirajo promet na vozu Šempeter na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, tako da tam previdno in pa tudi že zastoji od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam v tem trenutku okoli 19 minut. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
3: Aktualno vreme, 7 stopinj v tem trenutku, danes bo oblačno do 20, možne bodo plohe, jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin, čez vikend pa bodo jutranje temperature okoli 6 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 20.
4: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tako 4 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Vidno utrujen si, Jeger, danes.
5: Ja, sem, ker včeraj popoldan je to bilo noro.
6: Ja, sem tudi malo.
0: Si?
6: Ja,
0: ker. Je, ker ne dela s pubecom.
6: Ja, ful, ja.
0: Razumeš, da je njegovo ženo, ne?
5: Zdaj sem bil jaz največji problem.
6: Če pa kaj dobre.
5: Nosla, le to še probaj, le pa to še probaj.
0: To je pravi ded, veš. On nikoli ni problem, vsi drugi so.
5: Ja, ja.
0: Je lepo. Torej, čakamo še, da se razkrije ta veliki stilski, ta velika stilska preobrazba, ki ste jo imela včeraj. Eva in Jeger, predvsem Jeger, no, pod taktirko naše imice.
6: Tako.
0: Drugače pa danes je četrtek, 24. september, spet je frišno zunaj.
5: O, pa še.
0: Tako da na to se le pripravite. Tak da, kaj čemo, ne?
5: Ja. Dajmo nekaj, ne?
0: Rezignacija, se ne morem verjeti. Se bo, imamo mi to, Jeger, imamo mi vsi skup to, najprej kafe, pol pa dalje. Pa gremo v četrtek, 24. septembra. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: 19 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Toti Milan včeraj na temo, mislim, da so na dan brez avtomobila šestič praznovali primar prvo 100 let javnega potniškega prometa.
1: 100 let so, glej, tak, ne?
0: Res je, 100 let ni pes.
1: Ne, točno to se mora obeležiti.
0: Jaz sem že več kot pol potitja. Ja, in seveda je takrat na Starem mostu prireditev obiskal tudi Toti reporter Milan, če ste zamudili. Evo, tu je ta zgodba od včeraj.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na starem mostu, kajti ko nastaja ta posnetek, je dan brez avtomobila in Marprom ima, ki praznuje mimo grede 100. Obletnico javnega potniškega prometa, za kar seveda še enkrat čestitamo, predstavitev svoje električne flote. Ob meni je predstavnik Marproma, gospod Ranko, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, torej čestitke in lep dogodek ste pripravili.
1: Ja, res, hvala lepa. Na tem mestu ja samo dodam, da smo izredno ponosni na to, da smo prvi v Sloveniji po elektrifikaciji javnega prometa in vzgled tudi marsikateremu evropskemu mestu. Javni promet ni samo prevoz potnikov, je tudi način življenja v Mariboru.
0: Ja, čestitke, res. Vidim pa, da ste povabili tudi nekaj upokojenih šoferjev. Med njimi pa je tudi najstarejši šofer takrat še Certusa in sicer 89-letni gospod Pravncajs. Gospod Pravncajs, dober dan.
2: Ja, dober dan.
0: Torej, ste prišli pogledati, avtobusi so danes kar drugačni, kot so bili včasih, ne?
2: Prvo, drece ne rabimo.
0: A da ne?
2: Ne, ker čujem dobro. Drugo pa to zdaj tak ni avtobus, to že tak sam vozi. To v naših cajtih tak ni bilo. Prvi to ti Ikarus je, da se ga samo od prvi jutro si že imel ring pod pazduho. Ne, pa to te srajce, kaj smo imeli na 3/4 PVC, ker te še MTT pa svila, ni imela bombaža. To, če nisi bil s kakavovim maslom pod pazduho mazan, jebem ti, čuj. Te si mogo imeti okno odprto, da pa se ne menimo v vožnji, ne.
0: Ja, dajte povedati malo več, gospod Pravncajs.
2: Ja, te tak moraš dopust zet, to je bilo zgodb, ne vem koliko, ne. Ker da si volan zasuko, pa v prvo dal, pa pol dalje, do četrte, več tak nimel brzin, si mogo biti ker močen, ne. Tudi eni putavi, kaj so prišli, so, ko so menjavali, mogli volan spustiti, pa s dvema rokama v tretjo dati. Ne, te, če si bil mentor, zraven sem ga tak potilniko zažgal, sem rekel, butl, volana nikoli ne spušaj, ne. Pa to je ja imelo mašine, to nikam ni šlo. Dobro, je pa res, da takrat ni bilo radarov, pa take gužve. Zdaj, recimo, da si prišel v košaški klanec gor, si ga mogo prošentilski maksimalno brzino 88, koliko je šel Ikarus nažgat, da si gor prilezo, ne. Pa še te so vedli potniki, ker to so navadno eni in isti bili se turistov, pa tudi na vlake takrat še ni bilo, ne. In so vsi vedli, da se morajo počepniti, ne. Da smo bolj aerodinamični. Zdaj pa, če smo se na 3/4 brega vstavili, sem samo vrate odprl, sem rekel prvo debeli vun, pa vsi ostali. Pa so po zimi gazli gor. Ker pač avtobus ni šel, ker se niso vsi počepnili, ne. Pa to je bila vožnja na nož. Ti imaš veja tote harmonike, kaj so pol tamove prišle, tote oštre ovinke, Joža, kaj je karte ščipo, je samo zadi stav, čist zadnjem delu. Čist na repo, tako na končnem izletu, ker polko se je harmonika v ovinku, ko sem jaz vozil, zložila zraven trupa, zraven sprednjega dela, on tak karte pregledal 3/4 busa, tako da ni rabo sploh hoditi. Na krogu, sem rekel, na krogu pa naj mi nobene stoji, ko sem bil slabe volje, da vas ne bo pometalo, ko p***je po busu, ne.
0: Kak je pa, kaj bil odnos potnikov do šoferjev takrat?
2: To smo bili prijatelji. Vse ve, zdaj, če je Marica Strga, ko je prodajala, prišla, pa mi kuro dala, pa ono. Veš, da sem na Radvanski med bajta zavil, pa sem jo domu zapelo, ne. Vse te ni bilo totih malih pizdari, totih majstra, kaj zdaj, da bi kuj klico, pa ono. Te smo pač pejali, sploh, ko je bilo mrzlo, ono, pa celi dan je stala na tržnici. Boga reva, veš, da je noktalo, sem jo domu zategnul, ne. Pa to noben ga ni motil. Vse zdaj, veš, če sem jaz do 7 zvečer vozil, pa je bil neki rojsen dan, zdaj nisem hodil domu avta menjavat, ne. Zdaj sem se pač kuj z avtobusom k stari Lipi zapelo, zdaj, če sem koga še imel za Radvanje, sem ga pač vun dal ali pa do bajte pelo pa nazaj, ne. Pa če je res bil tak je rojsen dan, da pol nisem mogel ravno hoditi po špagi, ko se reče, ne. Zdaj sem pač avtobus tam pusto, pa rekel Tašneru, malo oko vrži po noči, ne. Pa sem šel drugi dan po njega. Pač drugače je bilo, ne. Ja, pa še nekaj, da ne pozabim Avstrijcev, jaz nisem gor pobiral, ne.
0: Zakaj pa?
2: Ja, tak sem se odločil, ne.
0: Ja, dobro, hvala lepa, gospod Pravncajs, vse dobro želim in še enkrat čestitke Marpromu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: We don't need another hero. Tina Turner, ura je 10 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poglejmo na brzino. Danes, ko gremo na cestah, so neki zastoji že.
1: So, najprej sicer ne upozorimo na prometno nesrečo, na vozu Šempeter proti Ljubljani in pa ja, zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda že 27 minut.
0: Že zdaj?
1: Tak, nič drugega, ni nobene nesreče, nič ne ovira promet, samo zastoj 27 minut na zamuda.
0: Zastoj in vuntalajo v Ljubljani.
1: Ja, pojma.
0: Kaj grozno. Drugače pa, ker frišno je, trenutne temperature ima?
2: Ja, trenutno je 7 stopinj, danes bomo imeli do 20, pa možne so plohe.
0: Ok, tako da celo to. Dobro, gremo v četrtek 24. septembra. Jaz seveda držim sapo do momenta, ko bo Jäger prezentiral, kaj sta včeraj stilski preobrazbi z Emo nabavila. Uh-huh. Ema zelo ponosno gleda in tak, ja, dobro.
2: Sam kar.
0: Mene je malo strah.
1: Ne bom komentiral, bomo pol videli.
0: Ok, bomo videli kasneje. Drugače pa sta videla to, da je nov rekord pri Rubikovi kocki. Ena šestletna punčka je Rubikovo kocko sestavila v, mislim, da nekaj manj kot 4 sekundah.
1: Kaj? No,
0: eden od rekordov, ja.
1: Vem, šestletna?
0: Ja, šestletna.
1: Zadnjica, da začnem pignjati. Eno leto ima, da se
0: ja,
1: nauči.
0: Da se nauči, kupi toto brzinsko, da bo lahko hitro, ne?
1: Pa, kaj štiri sekunde.
0: Ja. Jaz enkrat samkrat v življenju imel pod minuto, pa sem bil taki kralj sam sebi, da...
2: Res?
0: Ja.
1: Si kdaj se stavila že?
2: Nikoli mi ni uspela.
0: Ni, ne?
2: Ne. Pa par dni sem probavala. Pa
0: ja. Ja, cej...
1: Moš se naučiti ti...
0: Algoritme.
1: Ja, tako.
0: Tako čist preprosto, mislim, čist preprosto pod narekovaj. Mislim, meni je fascinantno, ker njim jo pač zmeša običajno robot, ne, taki, ko dela... In pol ima par sekund, da si jo pogleda, aha, ok, da roke zraven, 3-4, zdaj, frrrr, hop.
1: Ja, točno tako zgleda.
2: Oh, moj bog.
1: Ja, dobro, noro. In, veš, kak je tudi, ima tudi gibe na učenje,
0: ja,
1: ne?
0: Gibe.
1: Tudi prsti, tudi lup.
0: Delajo vsi mezinci, ker ja. Jaz ne recimo, ko sem jaz z mojim amaterskim pristopom, sem jo oboje sudnjo,
1: čaki,
0: zdaj pa spodna stran, ker je zdaj in sem potem nekak sestavo vedno, ne, ampak tisto pa spoh ne obračajo kocke, ne? In glede na to, kak so določene ploščice postavljene, tudi točno vejo, katere algoritme morajo uporabiti in zaporedje njih. In to so algoritmi tudi po, ne vem, 7-8 gibov, ne? Tak da genialno.
1: Noro.
0: Ja. Mi smo pač...
1: Mi smo pa pač zjutraj tu, tudi tu je svoj vrsten dosežek.
0: Ne, tako, ja, pa smo bili tako stari, smo te šli fuzbal špilat, ne?
1: Recimo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Minuta prečesto je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na seji bo Mariborski mestni svet danes v drugem branju obravnaval občinski proračun za leto 2027, ki ostaja načrtovan v višini 233 milijonov evrov. Svetniki pa bodo odločali tudi o imenovanju Mitje Špesa za novega direktorja Narodnega doma Maribor. Obravnavali bodo tudi investicijsko dokumentacijo za statično sanacijo javnih objektov, predvidenih za energetsko prenovo, ter predlog za odzem statusa javne kulturne infrastrukture vodnemu stolpu na Lentu, ki mu občina želi nameniti pomembnejšo turistično vlogo in ga zato izuzeti iz dosedanjega upravljanja Narodnega doma Maribor. V okviru projekta Kako nastaja sodobni Maribor se je predstavilo podjetje Snaga svojo sortirnico. V mariborskem sistemu je približno 70% odpadkov ločenih že pred prihodom v sortirnico, kjer obdelajo preostalih 30%, kar Maribor uvršča med najuspešnejša slovenska mesta pri ločevanju odpadkov.
12: V tem trenutku je približno 18 tisoč ton nereciklabilnih odpadkov in v bistvu vsi ti odpadki grejo 100% izvoz. Cena za odpadke, za prevzem odpadkov je znana, to je 214 evrov za tono, se pravi govorimo o velikih cifrah. Drugi del, kaj pa imamo, je v bistvu pa tudi še vse kosovni odpadki, teh odpadkov je približno pa še 5000 ton.
11: Je povedal direktor Snage Vito Martinčič in dodal, da bolj kot je kakovostno ločevanje, več možnosti je za nadaljno uporabo odpadkov. Snaga je doslej razdelila že 38.700 posod za zbiranje papirja, kartona in stekla. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se je zmago nad Belgijo s 3-1 uvrstila v polfinale evropskega prvenstva in ostaja v boju za medalje. V petek pa je v Milanu čakal obračun s Poljsko, kjer bo branila bronasto odličje izpred 3 let. Slovenci so po izenačenem začetku bolje odigrali končnici prvih 2 nizov in povedli z 2-0. V tretjem nekoliko popustili, nato pa v četrtem znova zaigrali odločno ter zanesljivo zaključili dvoboj.
10: No, bi samo rekel, da v petek še ne bojo nič branili, ker je polfinale, ne? Tak da mi računamo, vedno, da bojo šli prek Poljakov, ne? Da bojo šli do konca.
11: Finale, ja, ampak tako. Še vedno pa branijo odličje.
10: To branijo, samo ja. Se veš, ne? Kaj bi branil, če lahko višje posežeš.
11: Dobro, dobro.
10: Zvezde so tu, da jih pograbimo, ne? Tak da bravo pubeci, res dobro.
11: Bo.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080 10 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na uvozu Šempeter v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti in pa zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda zdaj tam že 34 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, v tem trenutku pa 1 ura in 43 minut. Tako da strpno, če tam stojite, če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Aktualno vreme. V Mariboru in Poljčanah 7 stopinj, v Lenartu pa 6. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Možne bodo tudi plohe. Jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin. Čez vikend pa bodo jutarnje temperature okoli 6 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 20.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
10: Tri minute če šesto, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Četrtek, 24. september in tudi danes vabljeni seveda, da ste, da se do dobra prebudimo skupaj s Totim jutrom na Totem radiju in Totem TV-ju. V Telemachovi, T2-jevi in Telekomovi programski schemi nas lahko najdete z lahkoto. Danes sploh, ker danes se bo pokazala stilska preobrazba. Včeraj je rekla Ema, ima dovolj tega, ne, in peljala Jegra. Da se malo nekaj gor naredi zaenkrat, če ni nekega rezultata. Bomo počakali.
1: To, ja,
10: bomo počakali.
16: Okay, okay. Da bi zjutraj prišel, pa rekel, me tak sem vlečem, ja. To čakali. Imam vse zarave, nam pa gledamo okay, to narediti, okay, okay. Malo bolj slovesno, pompozno.
1: Tako.
10: Okay. Drugače pa bomo nadaljevanju pogledali, kaj je danes za en dan, rešili kakje dileme Eme, si pogledali v portale, ne, pogledali tudi, kaj vse je zastojn ta teden naše mesto. Ker vseeno po Evropskem tednu mobilnosti se je kar takoj začel Evropski teden športa, ki ga tudi praznujemo v našem mestu. Tine tudi danes pride mimo in skratka.
16: Vse bo.
10: Vsega, najbolj se pa vemo, če se veselimo. Ne? In zdaj muzika. Dobro, Iger. Vse bo.
16: Bo.
10: Tomaš, imam to.

0: Midnight Oil Beds Are Burning ob 6:12. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je 24. september, pa dajmo malo pogledati, kaj je to za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. 24. september, kar pomemben dan v zgodovini popularne glasbe. Na današnji dan leta 1991, recimo, izide legendarni drugi album skupine Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ne, z tistim dojenčkom, ki plava v vodi oziroma tavha.
2: Ja, ki je zdaj pred časom tudi tožil, mislim, da eno založbo za to, da bi... Ja.
0: V eno neke toži, to ti se ne more sprijazniti. Se res, da si ni bil sam kriv, da je na naslovnici.
2: No, samo naj se starim izmeni, ne?
0: Ja, no ja, tako. Če se še ima kaj zasmeni,
2: ja,
0: to je čist brez veze. Bodi vesel, pa idi dalje. Ja,
2: točno to.
0: Mimo grede nepovezano, zdaj je baje ta fantek, ki je bil v viralnem videu Baby Shark. Aha. Vemo, poznamo, ne?
3: Baby Shark.
0: Je zdaj K-pop artist s naslovom Baby Shark Boy.
2: Res,
0: zdaj odrasto in zdaj bo on čel v glasbene vode. Okay. Drugače, na današnjem leta 1990 AC/DC izdajo legendarni album The Razor's Edge, brez katerega ne bi imeli... Isti dan istega leta so Red Hot Chili Peppers izdali še en legendarni album Blood Sugar Sex Magik, brez katerega recimo ne bi imeli... Ja. In recimo leta 1998 Cher izda svojo svetovno uspešnico in pribije ali pa rodi se na nek način tudi v popularni glasbi Autotune, to je hit Believe. Čuješ Autotune? Okay, to je to, kar se muzike tiče na današnji dan. Leta 1957, na današnji dan, to boš ti vesel, Jäger, odprejo Camp Nou v Barceloni. Ja.
2: Super, odlično, to pa sem vesel.
0: Si vesel.
2: Camp Nou, stadion Barcelone.
3: Aha,
0: legendarni.
3: Super.
0: Tam, ko fuzbal špilajo, veš.
3: Okay.
2: So ga celo nekaj prenavljali.
0: Ja, mislim, se še niti ni ferti, kako jaz vem, tak da.
2: Gre pa za enega največjih na svetu.
0: Ja, res je. Res je, da gre za enega največjih na svetu.
2: Pamo radi velike.
0: Ja, ne vem. Ja, ok.
2: Stadion.
0: Tak praviš. Stadion je. Na današnji dan, recimo leta 77, premierno zavrtijo serijo, ki je zaznamovala 70. in 80. Love Boat. Ne, se to nisem mogel ti gledati. Yeah. Ampak to je bila ena od onih žajfnic, veš. Dallas, Dinastija, pa potem te ta Love Boat. Ne. To je trajalo v božjo, ne. Veš, to, 20 leti so praktično snemali serijo, tak da to. In na današnji dan leta 2010, recimo, je bila tudi premiera biografskega filma The Social Network, oziroma socialno družbeno mreže, socialno mrežje, kak je nastal Facebook. In tam je, recimo, tega androida odigral Jesse Eisenberg.
2: Ja.
0: Ki je zanimivo, zdaj pride nadaljevanje, imenuje se, naslov je The Social Reckoning, isto ga je režiral David Fincher, 9. oktobra mislim, da je premiera.
2: Malo.
0: Ja, in govori pač o tej žvižgaški fazi Facebooku in kaj vse je šlo narobe. Social Network je torej pokazal, kak je to nastalo, ko je pač tam na univerzi on vkrado idejo in naredil to najprej, da so ocenjevali punce, ko pa je iz tega to nastalo, zdaj pa potem malo globije gre s tem filmom in zanimivo, da v nadaljevanju Jesse Eisenberg ne bo igral več glavne vloge, ker ko ga je, sem poslušal en intervju, ko ga je Fincher vprašal, če bi igral v nadaljevanje, je rekel, stari, sorry, ne morem, ker kamorkoli še zdaj pridem, se mi derejo Zuckerberg. Jaz to enostavno ne morem, preveč mi škodi, ne prenesem tega pritiska, tako da ga bo v nadaljevanju filma odigral Jeremy Long. Ne, če ne veste, kdo je, če pišete, boste videli sliko, pa boste rekli, a, to ti.
3: Res, kako si rekel?
0: Ja, tako sem rekel. 16. Ja, evo, vidiš, toti, Jeremy Long.
2: Lepo.
0: Ja, ne fajn. 17.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 23 minut, slabih 7 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čas, da rešimo še ene dileme študentke Eme. Ta-da-da, stopimo bliže generaciji Z.
2: Dajmo.
0: Dajmo. Ema.
3: Ja.
0: Na seznamu tvojih dilem študi do 26. leta, da ali ne? In zakaj ravno samo do 26?
2: Ja.
3: Ja, ker je brezplačno do 26.
0: A, okej.
3: Okay. Ja, ne vem, ker pač poraja v tem, da ful zdaj mladi, ne?
0: Mladi, ja.
3: Ja, mladi.
0: Generacija zdaj, ja?
3: Tako.
0: Ja.
3: Ful hočejo do tak 26. leta študirati, čeprav so že tak pri 24. že diplomo naredili pa.
0: Aha.
3: In pol še plača študenta.
0: Dalje, da so.
3: Ja.
0: Je kdo pa to financira?
3: Ja, ne vem.
0: Ti jaz povem?
3: Je starši.
0: Ja.
3: Ja, ne vem, moja sestra je tudi.
0: Evo, vidiš.
3: Taka, no, ne bo ti imela taki plan. In zdaj ne vem, ali jaz mogoče.
0: Ne.
2: Kaj pa penzija?
0: Ne
2: razveže.
3: Ja, tako ali tako bomo delali do...
0: Do amena.
2: To kriviš?
3: Ja,
2: kako
0: bi? Ok, zdaj tako bom jaz rekel. Na srečo ti nisi v tej skupini, ne? Ali pa ne boš kmalu, ko boš diplomirala, če boš, ali boš pa vlekla.
3: Yep.
0: Ampak pač treba je razmišljati o tem, da pride čas v življenju, ne? Ko je treba malo, saj malo se glede določenih stvari zresniti in nehati biti breme.
3: Ja, pa če smo mladi še.
0: Ja, pa se res, ja.
2: Tako iz mladi, tudi več niste, ne?
0: Ja.
3: Ja, dobro, kaj, do 30. imamo.
0: No, ziher, ja. Poglej, Igra.
3: Igar, dobro, ti si že.
2: Kaj si nas?
0: Ni še diplomiral, so?
3: Ni še.
2: Pusti, zdaj to je mojo rano.
3: Imaš še vedno status študenta?
0: Ti moraš vedeti.
2: Ja, ne.
0: ja, to pa ne gre.
2: Ne.
0: Jaz sem diplomiral malo pred Abrahamom, tako da tudi to ni neki. Tako da to je mogoče samo metafora za to, da pač, ok, ja, če diplomiraš ali ne, se veš, ne, starši bodo malo razočarani, ker starši imajo plan.
2: Ja, res je.
0: Ampak je pa fajn, ne, malo začeti oziroma prevzeti se neko osnovno odgovornost zase in svoje življenje in začeti pač malo zares ustvarjati oziroma živeti zase in skrbeti zase. Ker zato smo vas vzgajali vse skozi, da boste nekak znali, ne?
3: Ja, pa dobro, ja. Samo to mi je malo tako, kaj rodiš otroka, pol pa pol, nič.
0: Pa saj se na, tu vse konča.
2: Jo,
0: ja.
2: Ja, gre zdaj pa neke prevelike globine, ne?
0: Ja, ne, glej, naredi tak, kak ti pač je, ne?
2: Tako.
0: Okay, pa pač poglej, kak bo. Mi dva z Igrom, to pa pač moraš vedeti, lahko pomagamo samo do neke določene stopnje.
3: Z financami?
0: Ne, ne. To si za sebe.

0: Proti Radio Maribor.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
2: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
4: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
8: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Najpozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo.
7: Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
14: Dve minuti čez pol sedmo sta.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali projekt statične sanacije javnih objektov. Pri 12 od 16 stavb predvidenih za energetsko obnovo so ugotovili konstrukcijske pomankljivosti, ki pa po navedbah občine niso kritične. Poslanci bodo danes po nujnem postopku obravnavali predlog zakona o skoku, ki prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v nov tožilski organ ter ustanovitev specializiranega sodišča za primere korupcije in organiziranega kriminala. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski pa je na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval mednarodno skupnost naj ukrepa proti Rusiji in njenemu predsedniku Vladimirju Putinu, za katerega trdi, da nadaljuje vojno tudi s pomočjo tujih plačancev iz 47 držav.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
15: V tem trenutku edina posebnost zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam približno 22 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana sedaj 1 ura in pol. Drugih posebnosti ni, če kakšno pazite na vaši poti, nič 8 nič, 10, 5, 5.
17: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 7 stopinj, Lenart 5 ter Oplotnica 9. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 20, možne bodo tudi plohe. Jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin, čez vikend pa se bo grelo do 20.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
14: Štiri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
14: Dobro jutro na Totem radiju in Totem TV-ju, ne pozabiti v Telemachovi programski schemi pri T2 in pri Telekomu. Nas lahko poiščete in se lahko tudi gledamo.
18: Ja,
14: tak samo povem, ali pa na totiradio.si seveda, ne, tak da ne pozabimo, tam tudi vse skozi. Tak da, četrtek, 24. september je, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
14: Lepo, da ste tudi danes tu. Gremo.
18: Let's make

0: Halo in Beyoncé ob 6:41 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Četrtek je, čas je, da si pogledamo v portale. To običajno naredimo v totem jutru ob četrtkih, ko Jeger pogleda na ženske portale, Ema na moške, pa da vidimo, kaj se prime. Jeger, ladies first.
1: Okay. En naslov sem prebral, viralni test za pare, dovolj je en pogled na partnerjev telefon. In to je zdaj nov razširjen trend na TikToku in Instagramu, gre pa za to, punce, ne, svoje partnerje, vse pogosteje prosijo, naj odprejo svojo stran For You, recimo na TikToku.
0: Pa je For You?
1: To je ono, brez predhodnega urejanja pokaže vsebine, ki jim priporoča algoritem. In ideja je v tem...
0: For You page je to. For You page, ja. Ja. Jo, prosti, nisem vedel.
1: Ideja pa je v tem...
0: Koli, kam je to po stvar in koli, oprosti. Ok, zdaj vem, hvala.
2: Ja, nikaj.
1: Ako nadaljujem.
0: Ja, prosti.
1: No, ideja je v tem, da bi partnerke bolje razumele, kakšne vsebine vsakodnevno spremljajo njihovi partnerji in ne gre tok, da bi jih ujeli pri kaki laži ali pa nezvestobi. Čeprav, ne, jaz mislim, da
0: zdaj,
1: je
0: če
1: to...
0: Bi ben metalo jamajške lepotice, ne?
1: Ja, točno to. Točno to, tada jaz mislim, da je to bolj za Sean Good, verjetno.
0: Delaš to?
2: Ne.
0: Okej. Okay.
1: Okay, no,
2: imam partnerja.
0: No, ampak dobro, pa če pa vzamimo...
2: Ampak ko sem, ne.
0: Ne, okej.
1: Okay, ja, to je nov trend.
0: Tako ti delaš to?
1: Ne.
0: Okej.
1: Okay. Aki pa.
0: Hite
2: imaš Nima časa.
0: Hite imaš caj, ti za to sva, se pa te veš. Oranžni so
1: zaposleni. Če ima mene, alo?
0: Pa res, pa kak sem, res. Ok, Ema, okay. Kaj si ti videla na moških portalih?
2: Sem našla članek o tem, kaj moški počnejo, ko mislijo, da jih nihče ne vidi. Pač mogoče nekatere stvari bi morale ostati.
0: Ok, preveri, govori pa bomo mi dva tako. Govorila, ja, ali ne.
2: Lulajo pod tušem.
1: Ne.
2: Res to še razpočnem.
1: Res? Ne. A ja, gremo dalje.
0: Se smo se naučili, da se 15 minut tuširaš, ker mama plača, ne?
2: Okej. Okay. Pijajo kavo na WC-u.
1: Ne.
2: Grizejo nohte na nogah.
0: Kaj?
1: Če niti ne spravim tega do ust, kaj si no?
0: Si heca,
2: ki? Ja, kaj, mogoče mlajši. Ali bolj gibšni, ko so.
1: Okay.
0: Dobro.
2: A mogoče, ko se... počohajo na določenem mestu, pol povohajo prste.
0: Ma.
2: Ne?
0: Ne.
2: Kaj?
1: Ti to narediš?
2: Ne.
0: Si razočarana?
2: Jo, malo sem.
1: Pa nismo mi vsi tako ni trener nemški, kaj je bil na svetovnem prvenstvu.
0: Ja.
1: Tako je bilo že ime se najem. Ampak ja, tam so bile tiste slike, ko je za malo poriti počohajo.
0: Jo, fuj. Ok.

0: 9 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, minjoni. Poznamo?
2: Poznamo.
0: Ja. Kak ne? Genialni risani karakteri so to iz Despicable Me, pol so dobili že svoje, ne, cele serije filmov pa vsega. Ne, minjoni so zakon, sploh njihov jezik. Ker pač, ne vem, veste, kak je ogen oziroma ko gori po minjonsko?
2: Ne.
0: Bidu. Če zares. Ali kak bi recimo v minjonščini rekel, Jeger, ti si tako oranžen. Jeger, tu je so naranka.
2: Vedo je.
0: Ne, pač, genialen je ta njihov jezik.
3: Luka, se on panono. Uvo, menu, se la banana.
0: Ja. Skratka, minjoni, ali ste se kdaj vprašali, zakaj ni nobene minjonke?
1: Ja.
0: Ne, ker so vsi so pubeci. Ja, vsi so pubeci. No, in našel sem v bistvu Pierre Coffin je ta, ki je narisal minjone, pač njihov oče. In ki so ga vprašali, zakaj ni nobene minjonke oziroma zakaj ni nobene ženske med njegovimi minjoni, pa je odgovoril... Pazi to zdaj, ker so minjoni tak neumni, da si jih ni mogel predstavljati kot dekleta.
1: Logično.
2: No.
0: Zdaj sta pametna, ne? Kaj pa prej? Zdaj si pametna.
2: Ja, to je.
0: Tak da ja, no. Evo, to je ta razlog.
2: Slabo,
0: ne, jaz bi rekel.
1: Ne, grem gledat, zdaj risam ga spet.
0: Greš? Ne, zdaj, prosim.
1: Pa pol.
0: Počakaj, ja. Tak da. Tu je srna ranka. Ja!

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
7: Ura je 7.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali projekt statične sanacije javnih objektov. Pri 12 od 16 stavb predvidenih za energetsko obnovo so ugotovili konstrukcijske pomanjkljivosti, ki pa po navedbah občine niso kritične. Sanacija je ocenjena na nekaj več kot 1,3 milijona evrov in naj bi potekala od novembra do junija prihodnje leto. Svetniki bodo obravnavali tudi 7 prostorskih načrtov, pri katerih občina zaradi zahtev varstva kulturne dediščine še ni dobila soglasja.
9: Občina, izdelovalci teh občinskih podrobnih prostorskih načrtov in tudi investitorji vse bolj pogosto ne dobivamo jasnega in preverljivega odgovora, katere konkretne spremembe je treba v predlogih spremeniti, da bi omogočile uskladitev z zahtevami varstva kulturne dediščine in pravzaprav tudi, kje je pravna podlaga, da se zahteve, ki so bile podane, sploh podajo.
8: Je na problematiko opozorila Maja Reichenberg-Heričko iz sektorja za urejanje prostora mestne občine Maribor in ob tem dodala, da zaradi dolgotrajnih postopkov lahko pride tudi do odstopa investitorja od projektov, pri katerih je predvidenih približno 600 stanovanj na manj 10 oddelčni vrtec in javna garaža z več kot 1000 parkirnimi mesti. Za našnjimi 8 tekmami pa se začenja nova sezona nogometne lige narodov, ki bo v prvem podaljšenem ciklu prinesla kar 104 obračune. V elitni ligi A bodo med drugim igrali Nizozemska in Nemčija, Srbija in Grčija, Norveška in Danska ter Portugalska in Wales. Zanimiv bo predvsem obračun Nizozemske in Nemčije, se bosta izbrane vrste prvič vodila Xavi in Jürgen Klopp. V ligi B3 se bosta pomerili Avstrija in Izrael ter Kosovo in Irska, v ligi D pa Andora in Malta ter Liechtenstein in Litva. Slovenska reprezentanca bo nastope začela v soboto ob 15. uri v Stožicah proti Škotski, v skupini pa sta še Švica in Severna Makedonija.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno pol ure, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 38 minut. To je tudi edina posebnost, če še kakšno opazite, prosim pokličite nič 8 nič 1055.
10: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 8 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Možne bodo tudi plohe. Jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin, čez vikend pa se bo ogrelo do 20.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
11: Tako pa so 3 minute čez 7, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Ok, dve hitri glasbeni. Jutri bo petek 25. september, drži?
12: Drži.
11: In za jutri je izid novega singla napovedala Taylor Swift. Patient Zero bo naslov.
12: Patient Zero.
11: Patient Zero.
12: Dobro.
11: To je oni, od katerega se vse začne. Ne? Mm-hmm. Smo gledali vse filme zombi, ne? In tudi vedno je bil Patient Zero. Yes, pa, in pa padel je še en rekord, Jeger, zdaj se upravičujem, nisem jaz za to kriv, tako da ne bodi žalosten, ampak Mariah Carey in njena All I Want for Christmas ni več absolutna rekorderka po številu zaporednih tednov na prvem mestu lestvice Billboard 100.
10: Jeger, nihaj.
8: Kdo pa je?
11: In sicer še vedno, mimo grede, ampak zdaj je rekord padel. 23 tedno je že na prvem mestu in verjetno še bo kak teden. Ella Langley z meni eno od najljubših v letu 2026, Choosing Texas.
8: Daj.
11: Ja. Na mesto Mariah Carey. Končno,
8: ne,
11: nisem si nikoli mislil, ni ampak gleda, da tudi pri Američanih še štima, ne? Tu je. Taki je ta trenutek rekorderka po številu zaporednih tednov na prvem mestu lestvice Billboardovih od 100, z katerega je vrgla Mariah Carey.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day, 10 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je to v tem studiu? Kdo je to? Ja, Matic Jege. Včeraj ste šla torej z Ebo na stilsko preobrazbo, Ema je rekla dovolj je, še Fras je bolj modern kot ti.
1: Kar ne, ni res, ne.
2: Zdaj ni več.
0: Seveda lahko celotno proceduro ali pa del te procedure vidite tudi na naših družbenih mrežih.
1: Ja.
0: Ampak Ema, kaj smo izbrala, glej ga, kako je modern.
2: Jaz se boš vstal malo.
3: Čakaj.
0: Ja, daj tam se malo vstani, malo se posaži.
2: Ja, pa daj se to jako dol, da se majčka vide.
0: Ne se, jak majčka je tako bela.
2: Ja, normalna. Ni, je taki...
0: Tak ni. Lej ti ta široka pleča,
2: ja.
0: Jege. A kaj si nor? Vrgel je srajco čez ramo. Veš kaj, najprej hlače so tudi nove.
2: Ja, hlače tudi.
0: A zakaj niso bagi, ker zdaj se pač malo bolj široko nosi?
3: Dejan, jaz sem to probal.
1: To ne zgleda, to ni za nikam.
0: Ok, Emo bom vprašal, ne tebe, kaj tebe sprašal?
2: Res ne zgleda normalno.
3: Saj.
2: Sicer te niso skinny, te so tudi malo bolj bagi.
0: So malo bolj široke.
2: Ja, ampak
3: tole so normalne.
0: Ok, majica tudi, ne, malo bolj normalna, ta je malo bolj težja, ne, da tako lepo pade.
2: Ja, ja, ta
0: ima take rokove. Pa potem flanel srajca, ali kaj je to, jakica?
2: To si je Jäger ful želel.
3: To sem videl. V teh trgovinah, ne, in mi je bilo kul.
2: In je bil sem tak, Ema, daj prosim skombiniraj v nekaj, da bo to šlo.
3: Res se rekel.
0: Ok, priznaj, da je bilo v redu, da sta šla.
3: Ne bom nič priznal.
2: Jäger.
3: Kako je zgledalo.
0: Na srečo smo vse skupaj vsaj malo tudi posneli par teh utrinkov, ko se Jäger stokrat moral včeraj preobleči v trgovinah.
2: Jäger.
3: Kaj je?
2: Kak ti dobro paše.
3: Ja, dobro, ne?
2: Joj, ful dobro.
3: Dobro, ne?
2: Kupla to?
3: Ne, gremo pa okulisto, ker to mora oke pregledam, kaj te s tabo, da gledaj, kako zgledam.
2: Pa če, gledaj, kak dobro zgledaš.
3: Ne, ne, tako jaz sem z 80-ih let, tako, ja, ne, moj poter nosil, ko me je naredil, da ne jaz sem se.
2: Daj, ne.
3: Ema, tretjič ti povem. M ni okej, okay. Vsaj NX mora biti zdrav leja, okej?
2: Okay? Ja, pa dobro, te pa grem samo po večje hlače.
3: Gledaj, kak zgleda.
2: Pa drugače vrej, fit.
3: Ne, ni vredo, fit.
2: Ja, pa je.
3: Ema, popek, kažem.
2: Grem iskat še.
3: Je kaj za ta majca ali ta majca?
2: Ja, ta, ker to drugo pa take ti ne nosi, take navadne basic. Mislim, take za stare, no, ne vem. To levo vzame.
3: Okej. Okay. Dobro, kaj pa to?
2: Ja, bravo, Jäger.
3: Je dobro, zgleda, ne?
2: Ja, ful je dobro.
3: Vrhunsko.
2: Daj, moraš imeti to.
3: Ne, tako vrhunsko, vrhunsko tudi ni, ne?
2: Ja, ja, ja. Okej,
3: recimo, da je to pogojno užitno, ko se pogledam, okej?
2: Okay? Meni je všeč.
3: Hvala.
2: Greva še na sedmi teden.
3: Kam greva na sedmi teden?
2: Spet shopping.
1: In pol sem se odstranil.
0: Okay. Si se umaknil pod Ronaldove oboke.
1: Ja, sem se nagradil. Emo sem povabil, sicer ni hotla nič jaz, ker bomo kao pazi, ona na linijo.
0: Ampak Jäger, ja.
1: Jaz pa sem šel. Pa sem
0: zdaj si modern, kak se počutiš, ko si malo bolj modern, ko imaš malo neko majico, da tak pade malo bolj, da ni ona. Ha,
1: nič
0: vrej.
1: Posebnega.
0: Lepi si.
1: Sem, ne.
0: Lepi je, ne. Ni lepi. Le, kak je lepi. Jäger, lepi si je,
2: lepi. Ja.

0: S tisto ure 10 minut pred pol osmo, Jeger, ti tudi zdaj izgledaš, ne, kot da you mean the business. Ne?
1: Ja, ja.
2: Pač gledam.
0: Vredi si.
1: Super si.
0: Nadaljuj v tej smeri. Stilska preobrazba, ima daj petko.
1: Hvala.
0: Dobro. Tak bom rekla na pol, ne? Na pol sma, ja, še malo pa ga bom tja stišala.
3: Daj na pol.
0: Ok, včeraj oziroma pred dvema dnevoma se je zaključil. Pardon, Jeger, moramo iti dalje. Se je zaključil teden mobilnosti, Evropski teden mobilnosti in kar takoj začel Evropski teden športa, kar pomeni, da so določene oblike rekreacije v našem mestu popolnoma brezplačne. Kaj vse bo torej zdaj še naslednjih kar nekaj dni brezplačno, pa razlaga Tomi Prosnik iz športa Maribor. Torej, Tomi.
4: Mi bomo na štirih mestu naše aktivnosti v tednu športa dali na razpolago občanom in sicer najprej je drsanje v ledni dvorani, kjer smo že danes v sredo 23. med 4. in 17.30. Potem imamo namizni tenis, ki bo v dvorani Tabor, to bo v četrtek 24. med 15. in 16. in potem tudi zvečer med 20. in 22. Keglanje bo pa tudi v dvorani Tabor in sicer v petek 25. septembra med 13. in 15. uro in pa seveda zvečer od 21. do 22.
0: Tak da, če že dolgo niste keglali recimo, ali pa špilali pingponga.
3: Recimo.
0: Vse informacije najdete tudi na spletnih straneh športa Maribor, tako da si lahko tam točno pogledate, kdaj so ti termini in kateri športi in ja, izkoristite, kaj ne rečem drugega, ne? Na voljo je.
3: Ja, gremo.
1: Ja, gremo.
0: Mislim, gremo. Daj, jaz ne bom šel keglat.
1: Gremo mi dva, Jeger.
3: Zdaj, če to je za...
0: Gremo mi dva, Jeger, si slišal, kak je dobila zdaj voljo?
3: Ja, ne.
0: Zdaj te bo posod, te bo zraven gnala.
1: Ampak moraš imeti bagi, hlače.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: V Optiki Julius je mesec popustov.
6: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Radijska mreža Toti Radio.
1: Polo osmih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na današnji seji bo Mariborski mestni svet v drugem branju obravnaval občinski proračun za leto 2027, ki ostaja načrtovan v višini 233 milijonov evrov. V prihodnih dneh bodo zaradi popolne zapore dela Razvanske ceste spremenjene tudi trase mestnega avtobusnega prometa. Razvanska cesta bodo predvidoma jutri popolnoma zaprta na odseku med krožno potjo in potjo na rute. Zdravstveni inšpektorat pa opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznancev, ki ponujajo zdravstvene storitve, preglede ali meritve, predvsem kadar se pri tem sklicujejo na financiranje države ali javnih ustanov. Preden sprejmemo ponudbo, naj posamezniki preverijo izvajalca, njegov sedež in verodostojnost storitve.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane in pa še zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam okoli 26 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana 1 ura in 37 minut v tem trenutku. Če opazite še kaj na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič 10.5.5.
4: Aktualno vreme. V Mariboru 8 stopinj, v Lenartu in Juršincih pa 6. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Možne bodo tudi plohe. Jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin. Čez vikend pa se bo ogrelo tudi do 20.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Tri minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Malo mi glasa smankuje, Jeger, ko te gledam, tak modern, tu sediš.
5: Dober, ne?
1: Ja, vridi si.
5: Veš kaj, si, tudi meni je vedno bolj všeč.
1: No,
5: res.
1: Me veseli, Fajne. Da boš tele končno.
5: Kaj končno, se dogače no, sem povlečen tako ti. Da bi ti tudi lahko malo spremenil, ne, malo vprašaj svoja dva.
6: Ne.
5: Obej. Daj, ne, dobro. Pa če sem jaz ponavaj tako oblečen, kavbojke, pa majica.
6: Ja, ti imaš skinny jeans, pa premalo majico vedno.
5: Kaj si ti, kaki si?
1: Ne, zdaj si lep, ostani pri tem, kam rineš.
5: Ne, pa ne moremo stati, pa ne cele garderobe, zdaj doma minijo. Kaki
1: ja,
5: skinny
1: jeans?
5: Pa ne, ne bom, kaki,
1: ker moraš.
5: Kaki skinny jeans, normal, regular fit.
1: Ja se vsem, ki ste z nami na Totem TV-u,
5: ne so premale, čisto normalne.
6: So, če se ti vidi vse skozi.
5: Kaj se mi vidi vse skozi? Ja. A si slepa ti? Ali imaš rengenski vid?
1: Okay, med tem, ko Ema in Jeger nadaljujeta z debato, naj samo povem še malo, pa pride mimo Tine, ki je tudi modno osvečen, kak se je vse. Čiš, vertike. In bo povedal. A, lepo, da ste z nami tudi na ta četrtek 24. septembra. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Da je nima in moderni Jeger.

0: Ja, glejte, Tineta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj bi še rekel, Tine, na taki mehki makeover je pripravila Ema, ja. Ni zdaj, na zdaj štedljiv unijeger, ampak je pa malo
3: je
0: bolj modern.
3: Normalen.
1: Ja, mislim, pamet.
0: Normalen, tako, končno.
1: Pametno za ta mehki prehod, ne, ker ja. Da bi zdaj... Ne vem, kak prišel bi, ne bi
2: bilo. Veš, kaj sem rešel, gor obvečen. O, ti, ne go bi ti vedel. Stokrat gor, stokrat dol, ja. To še probaj. Daj, samo to ti še prinesem. O,
1: pa vse te že tiščalo, pa vse te že ne, pa vroče.
0: Živče si bil, ne, pa lačno, že malo. Ja.
2: To sem se mogel malo potolažiti.
0: Pod Ronaldovimi oboki.
1: Le bila sreda, ne.
2: Ja, le.
1: Ne, vrejo, super si.
2: Hvala.
0: Nadaljuj v tej smeri, ne, to še je
1: samo mislim, ja, da, ja. Ne, a zdaj popuščaj, pol ne. Pol pa
3: ja, jutri.
1: Priža s totim olimpijnim dresom, kaj potiš.
2: Olimpijnim dresom? Jaz.
1: To te zelene
0: ja,
1: majce.
0: Ja, ko nosiš, ja.
2: Pohorsko zelene.
0: Ne, ni.
2: Ja, je.
0: Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Ali ste vi vedeli, da je do leta 1961 v Veliki Britaniji poskus samomora bilo kriminalno dejanje? Ne bi bilo tako smešno, če te ne bi dobili in si bil obsojen na obešanje.
0: Ne morate sami, mi bom rekli.
1: Ja, jaz bom potegnil, ja. To ne boš pisao.
0: Kaj si, Tinar? E, res tako.
1: Mislim, do, ajde bi rekel, ne vem, do 1861.
0: Lepo si izbral za danes tak za zjutraj, ne, je taka fina zgodba, ne, ni?
1: Ja, gle, to je bilo pač del zgodovine.
0: Ja, ti ne popuščaš, ne?
1: Ne, seba ne, jaz sem pač bolj basic, ne.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Desireless Voyage, Voyage, 11 minut pred osmo. Naj samo povem, da je Jäger, ta tvoja stilska preobrazba segla globoko. Tudi v Fras in Medvar šel včeraj, recimo. Ne?
1: Resno?
0: Ja, no, sicer. Nisi bil ti toliko tema.
1: Ah, ok.
0: Ja.
2: Zanimivo je, ko ima nekdo nekoga grdo, pa je sam podoben.
3: Zdaj, Ema, mislim, da ima kar...
2: Ema še, ajde, ja,
3: Ema ima
2: recimo,
3: nekaj,
2: ja,
3: ta, ne, smisel.
2: Ta mladi slog, ne.
3: Ja?
2: Mislim, pač mene reči, da če pogledam po radiju, niti en ni neki modni guru.
3: Tako.
2: Ne? Ampak Dejan, ki je dosti krat oblečen kot pristaniški delavec iz Tirane, to je pa tudi, ne, malo lopne dale.
0: Medvar pa bi sploh vedel, ki je redno oblečen kot flafer ob torki, ne. Tak da... Prasim, Medvar šel tudi danes, točno povde.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Avtojarc na Ptujski cesti.
6: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
8: In da boste...
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ure je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na prihodnji redni seji mestne občine Maribor bodo mestni svetniki odločali o spremembi odloka, ki bi uvedla plačljivo parkiranje na parkirnih mestih s polnilnicami za električna vozila. Na teh mestih bi lahko parkirala le električna vozila, priklopljena na polnilnico, pri čemer bi dnevni režim med 7 in 21 uro parkiranje omejil na čas polnjenja oziroma največ 4 ure, po noči pa časovne omejitve ne bi bilo. Parkirnina bi čez dan na območju od cone 1 do 11 znašala 3 evre na uro, drugod 2,50 €, po noči pa 1,50 € na uro oziroma največ 9 evrov za nočni režim. Na upoštevanje pravil oziroma neplačilo parkirine pa bi zato bi bila predvidena globa 40 evrov. Z novim sistemom želi občina zmanjšati izgubo pri upravljanju polnilnic, sredstva pa nameniti njihovemu vzdrževanju. Namestnika varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih in Jože Ruparčič sta včeraj poslovala v Mariboru. V prostorih mestne občine Maribor sta bila na voljo za pogovor in svetovanje ljudem, ki menijo, da so jim državne ali lokalne institucije kršile človekove pravice.
3: Je problematika v mestni občini Maribor zelo podobna oziroma ne izstopa od drugih problematik v drugih mestih. Sam sem obravnaval predvsem problematiko družinskega nasilja, dolgotrajnih sodnih postopkov, ki potekajo, potem stanovanske problematike, umestitve skrbi za ljudi z demenco, nekaj je bilo tudi v zvezi s problematiko digitalnih podpisov.
2: Je povedal namestnik varuhinje Jože Ruparčič in dodal, da mestno občino Maribor odločno podpira pri umestitvi hospica v ta prostor, saj je ustanova izjemnega pomena. Varuhinja sodelavci sicer večkrat letno posluje zunaj sedeža v Ljubljani, da bi bil dostop do njihovih storitev lažji tudi prebivalcem drugih krajev. Zdravstveni inšpektorat pa opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznancev, ki ponujajo zdravstvene storitve, preglede ali meritve, predvsem kadar se pri tem sklicujejo na financiranje države ali javnih ustanov. Preden sprejmejo ponudbo, naj posamezniki preverijo izvajalca, njegov sedež in verodostojnost storitve, ter zdravstvene preglede in meritve opravljajo le pri ustrezno usposobljenih izvajalcih. Ob sumu prevare, grožnje ali drugega kaznivega ravnanja pa naj ob tem obvestijo policijo.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
2: Na vzhodni mariborski obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice je ukvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti do Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 21 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku ura in pol, in če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8 nič 10.55.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru 9 stopinj, Podgorci 8, ter Lenart 7. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Možne bodo tudi plohe. Jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin, čez vikend pa se bo ogrelo tudi do 20.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Slabe 4 minute čez 8, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro vsem, ki nas poslušate na 106,8 ali 96,4 ali na Totem Dabu ali na Radio Playerju ali kjerkoli že po streamu. In pa, ki nas gledate na Totem TV-ju, torej na Telemahu oziroma v Eonu na 508. Pri T2 na številki 89 in pri Telekomu oziroma v Neotu na 672. Evo, to so pač te številke, tako da lahko vidite tudi igra, kak je lepo modno preobraženo.
9: Ja, pojdite,
6: pogledam. Ravno, malo držim.

0: 11 minut čez 8. Heart Alone, še ena legendarna. Na Totem Radio danes je 24. september oziroma četrtek oziroma prvo jutro, ko je Jäger tudi malo bolj, bomo rekli, normalno oblečen. Hvala, Ema.
1: No, jaz sem bil vedno normalno oblečen, samo zdaj sem se pač s tem stilom bolj približal generaciji z sedmizdi.
0: Bolj pač...
2: Ljudem
0: prej si bil bliže medvedom, srnami, zdaj pa si malo bliže ljudem.
1: Absolutno ne drži, ker sem bil prej oblečen isto kot ti.
0: Ni res. Male nijance, ki delajo velike razlike.
1: Nekake male nijance,
0: in kar je najhuje, Jäger, prosim.
1: Ok.
0: Prosim. Chill. Ja, chill, Jäger.
1: Dok še mi še enkrat ne chill.
0: Samo povem, da je Jäger ob vsem skupaj in ti niti ne veš, da imamo to posneto, hvala lepa, Ema.
2: Nikaj.
0: Najprej sploh ni hotel iti včeraj v šoping, oziroma je rekel, to smo samo imeli tak, da se ne bo zgodilo. In je absolutno ni hotel peljati. Tu je dokaz, kak se je hotel on v bistvu izogniti, a hvaležen bi lahko bil, kak skrbimo za njega.
3: Dobro, pa kak vozi?
4: Daj, chill. Kaj lepo je? Vozi.
3: Ja, v redu je. Kam te pelje?
4: Ja, v šoping.
3: Ema, ne hecaj se, ker sma se zmenila, da ne gremo v šoping. Ti si rekla, rabiš prevoz, jaz te bom pa pela, samo povej mi, kam je.
4: Ne, rekel si po programu, ko končaš, greva.
3: Ja, te lahko peljem kamorkoli,
4: ja, pa
3: če rabiš prevoz.
4: Če mene pelje v šoping, te pa še ti greš noter.
3: Ne, jaz te nekaj den dan pogrem, pa dona nese se. Bale, to smo imeli v programu dobro. Jaz sem pač oblečen, tako sem oblečen.
4: Daj, pozi.
3: Ja, kaj, stopi ven, sem te pripelal.
4: Ja, hvala, ampak prij še ti.
3: Kam pa ne gremo?
4: Pa da, Jäger,
3: pa ne zajebavaj me,
4: če sva že tu.
3: Konec, je službenik.
4: Če sva že tu, pridi malo not pogledat.
0: Dejansko si se hotel izogniti.
1: Če je prišla, veš kaj me je lahko samo zategnil tu, ker pač mi je bilo na poti. Mislim...
0: Bili zmenjeni, na poti si mu bila.
1: Ne, meni je bilo, da je
0: poti,
2: ja,
1: poti da jo odložim. Takoj, to bilo to.
0: Okay. In potem je se na naših družbenih omrežjih lahko tudi vidite enih par poskusov vmes, ampak pol sta pa našla en ta mehki prehod iz šume v civilizacijo.
1: Ja, res, ampak mi je všeč.
0: Mi
1: je všeč.
0: Torej reči hvala. Naj samo povem,
2: da slišim.
0: Jäger, je bil pa en moment, ko sta bila včeraj v šopingu, s katerim sem se z lahkoto poistoveto. Veš, kateri je bil to, ko si rekel to?
3: Dobro, Ema, tu je polna garderoba. Jaz bi lahko bil vsem tukaj poter.
4: Ja, be, meni je tudi malo nerodno.
3: Kaj se ti zdi?
4: Ampak gledaj, ful si dobro vlečen.
3: Daj ne nori, idi vun.
4: Daj, no.
0: Jaz sem pa časih za krinko pubeca sabo vzamem. Pa pol vem, da imam jaz eno številko večje, vse.
1: Res, sami mladi, to ne boš vedeti. Veš kaj ne, razumem. Hlače imam številko 46. To v totih trgovinah za mlade, to največja številka hlač.
0: Ja.
1: Jaz pa glih komaj, da.
0: To imaš za motivacijo, Jäger.
2: Ampak jakno imaš eno številko manj?
1: Ja, jakno imam dve številki manj. L? Ja.
0: Vidiš, slušo.
2: To je, ko se družiš z mladimi.
0: To pa tudi pravi.
1: To pa vredo.
0: Bravo ima.
1: Ja.
0: Hvala je reči.
2: Hvala je.
1: Bom nič rekel.
2: Daj no, se boš.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, ura je 19 minut čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Naj samo spomnimo oziroma opozorimo na dve, vsaj dve sta taki aktualni prevari, ki ta trenutek krožita, zato da seveda vemo, zakaj gre in da znamo predvsem izobraziti in informirati starejše člane naših družin. Prva prevara, ki je, ta leti običajno po SMS-ih, to so opazili policiji, se je spet začelo s kroženjem lažnih in zlonamernih sporočil, ki jih pač v imenu policije pošiljajo spletni goljufi, tokrat celo sodni poziv, ki bi ga naj dobili, in kot podpisnik je naveden celo vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Not je zlorabljen tudi uradni znak Europola in ministrstva za pravosodje.
2: Ja, in to ne samo po SMS-ih, tudi po e-pošti.
1: Pardon, po e-pošti, po SMS-ih pa dobiš, da si imel ne vem kakaj prekršek, da si prehitro vozil.
2: In tu

0: uprave. In pa tako. Še en skem kroži okoli, še ena prevara.
1: Jaz bi se samo za trenutek pri tem policijskem še ostavil, sta videla dobla mogoče?
0: Ne, no. Jaz ne.
1: Jaz sem.
0: Si?
1: Jaz sem, pa sem se fajn zabaval, ko sem prebral in potem v isti sekundi zbrisal.
0: Hvala Bogu.
1: Ker je nemogoče, da bi jaz dobil za prehitro vožnjo, samo toliko.
0: No.
1: Ja, ne.
0: Glavnem še ena prevara kroži. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja, da nekateri zavezanci ponovno prejemajo preveranska elektronska sporočila o informativnem izračunu dohodnine. Ne? Tako da bodite pazljivi, ponavadi jo dobite po pošti. In je tako dol zalepljen, da moraš najprej stokrat vse vtrgati na razno.
1: Ali pa pač e-davki.
0: E-davki, tako. Ja. Na mail vam verjetno ne pošiljajo ničesar.
1: Na mail samo mogoče dobiš obvestilo, da si dobil nekaj v predal na e-davkih. To dobiš.
0: Ne pa dobiš, mora se nekako prijaviti, da sploh lahko vidiš, ne, kaj si dobil.
1: Skratka, karkoli takega je, prosim, sploh ignorirajte, brišite in predvsem izobrazite tudi ali pa informirajte starejše člane svojih družin, da ne bi slučajno, ker res brez veze, no, mislim. Seveda, lopovi obstajajo in vedno si bojo nekaj zmišljevali, to pač je v človeški naravi, pač pomembno je, da jim ne nasedamo in da ne na tak način zgubimo svojega trdo prisluženega denarja. Tako da res, pazite na se in bodite varni tudi v digitalnem okolju. 9:30, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol devetih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na mariborskem mestnem griču Piramida trenutno potekajo pripravljalna dela za zasaditev novega vinograda, ki jih družba Urbana Tura izvaja postopoma. Na mariborskem lentu se danes začenja 26. festival najstarejše trte, štiridnevni praznik vina, kulinarike in kulture, posvečen približno 450-letni najstarejši trti na svetu. Mariborski hokejisti pa so po uvodnem porazu v državnem prvenstvu proti Triglavu včeraj doma 6-2 premagali Celjane.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 18 minut, pa tudi še vedno okvarjeno tovorno vozilo vira promet na vzhodni mariborski obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
12: Aktualno vreme, 11 stopinj v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Možne bodo tudi plohe, jutri bo podobno vreme do 20 stopinj ter brez padavin, čez vikend pa se bo ogrelo tudi do 20.
13: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
11: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Tako, 3 minute so čez pol deveto, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
9: Ja, danes ni tok sonca, Ema je napovedala tudi možnost sploh.
15: Tako,
9: po podanskih urah ali kdaj.
15: Ja.
9: Ali vse skozi. Lej, seksi je mimo peljal. Pardon, so pač ta naš mali lepi avtobus.
15: Ne, se ni panike.
9: Predlagali smo, ne, da bi se spremenilo ime, ali se je že kaj prijelo, ne vem.
15: Ja.
14: Ja, mi pa tu noter govoriva, seks ostali pa ne.
9: Ne.
14: Čudno, glede na to, da so na plačilni listi, bi skoraj da mogli.
9: Vsi, ne samo pri nas, širše, vsi so na plačilni listi.
14: No, dobro.
9: Pri Mar Promo tudi, tam bi morali prvi biti. Dobrodošli na seksijo, ne bi moral reči šofer. Ali pa, da bi nas posneli, pa bi bilo na senzor, pa vedno, ko bi kdorkoli gor stopal, dobrodošli na Sixi.
14: Ja, recimo.
9: Najlepše, najbolj ljubkem avtobusu našega mestnega potniškega prometa. Dobrodošli, upam, da imate plac, najdite svoje mesto in uživajte.
14: A, recimo.
9: Ne bo šlo,
15: ja, kabina.
14: Ali pa seksi, dobrodošel na seksiju.
9: Ne, to je že malo preveč, ne smeš napadati ljudi.
15: Moraš... Jo, to ne
14: pa kdo napadati, z njih
15: se
14: jih pohvališ. Pa
15: in daš...
9: Jo, otroci se tudi vozijo.
14: Res je, pizda.
9: Direktorju.

0: Alphaville, Forever Young, 20 minut pred 9 je ura. Jap. Matic Jeger.
1: Kaj?
0: Ja, se veš, kaj si rekel, ne?
1: Ja, ušlo.
0: Je ušlo, ne?
1: Ja,
0: glej. Vsaj lepo oblečen si, ne?
1: Vsaj lepo oblečen sem to rekel, ja.
0: Ok, ja. Še enkrat.
1: Res je pizda.
0: Še enkrat.
1: Res je pizda.
2: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Res je pizda. Nič takega.
0: Ne, ne, nič takega, se pa te ne.
1: Se pa kaj?
0: Se pa kaj, jaz, ja, no, pa res, zakaj pa te pa gremo.
1: Beseda,
0: ja?
1: Tako vsaka druga.
0: Ja, glih ni isto, ampak vrejo.
1: Se upravičujem.
0: Si vloža za zlatega dodla?
1: A to je tudi
3: ja. Že ja, veš da.
0: Kar dodla sto dejanje je to. Ne?
1: Ja, dobro, glej.
0: Ampak to je še najmanj vidim, da se ne sekiraš.
3: Ni še direktor.
0: Ja, poslal mi je, da se že vozi.
1: Kaj? Zakaj bi se...
0: Zakaj bi se te vozil, ves, ja? No, naj ostane nekje do torka, ja, drugi teden, da se pozabi,
1: točno
0: ne?
1: Točno to, ne
0: da se pozabi,
1: se
0: da je rekel...
1: Res je pizda.
0: Ja, več je močen moment...
1: Ali sem se upravičil?
0: Ja,
1: sem...
0: pa močen moment samorefleksije je bil, ne?

0: Michael Jackson, Black or White, ura je 12 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, ampak komedije iz našega državnega zbora pa ni konec, ne? Včeraj, ko je bil slovenski dan športa, si videl to?
1: Sem videl, ja.
0: V glavni vlogi spet predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki se rad pohvali, kako on športno živi, tako pa vsak dan zjutraj telovadi in da to je to in da je to osnova in da to bi morali vsi od otrok dali, sploh pa poslanci, ne, in da zaradi tega si dosti bolj miren, te noben ne razkuri. In so imeli, veš, so jim pripravili pač neki 10-minutni aktivni odmor in so med drugim tapkali. Spomniš tega, ko je široko nasedili, pa ta. In je v 20 sekundah samo 35-krat, tako da je to zdaj karkoli pomeni. In ni bil zadovoljen. In to, moraš ve, to so delali strokovnjaki iz fakultete, torej profesori, kineziologi, vse pač skratka strokovnjaki na svojem področju. Za razliko od amaterskih športnikov, tako pač so eni tam, ne bi zdaj kazali na očitno.
1: Tako,
0: in je bil zadovoljen svojim rezultatom in je on pač hladno in samozavestno strokovnjako rekel, da je kondicija eno, moč in hitrost pa nekaj drugega in da se to med sabo izključuje. Po moj strokovnjak je rekel, da to apsolutno ne drži, ne, da sta pač ti dve zadevi komplementarni. Ne, sprah in se ni dal. In se on rak, in je bilo nekaj dopovedoval strokovnjaku, da ni tak, ker on ve, da ni tak. Lepo, ne?
2: Ker sloba.
1: Še enkrat bi lahko glasovali za njegov odstop.
0: No dobro, to je zdaj pač je bilo, kar je bilo, ampak samo hočem povedati, da pač hecno, ne? Hecno. Ob te priložnosti vedno pomislim na legendarnega Georgea Carlina, ki je razložil to teorijo o politikih, ne? Da to niso ljudje, ki so prišli skozi posebno membrano iz druge dimenzije obstoja. To so pač produkt domačih staršev, šolskega sistema in okolja in izvolimo jih pa mi, ne? Tak da v bistvu je to pač najboljše, kar imamo za ponuditi, očitno. 9 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Dve minuti pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je pa je bilo, ne? Četrtko jutro. Tak je lepo vse kazalo, pol pa Jeger z eno samo potezo, vse vrgo bek. Tak si se lepo potrudil, porihtal, stilska preobrazba, mehki prehod med ljudi si naredil vse za kolečimi iz šume. Popa pač tisti stavek, ne? Ne bi kazano očitno, ampak...
2: Res je.
0: Ne?
2: Lej, če to postimo,
0: dobro kazalo.
2: To postimo ob strani, ne? Naredil sem mehki prehod, ne med ljudi, pač... Zdaj bolj zgledam kot Gen Z, dolgaj prej sem bil pa oblečen tako ti, pač
0: ne
2: bolj staro. Menjujte,
0: me, ne menjujte,
2: bolj staro, ker sem bil isto tako.
0: Da ne bom tvoje besede uporabil. Pa ne bom, ker se imam v rokah. Torej, če ste zamudili v podcastu totega jutra tudi video obliki na, v naši audio špajzi in našem YouTube kanalu, drugače pa, zdaj pride Saša, 9 ob 9 in zdaj se četrtek šele zarej začne, 10 do 10, nova zgodba totega Milana in pazite, oziroma imejte Marelo sabo, za danes so napovedane
2: tako.
0: Plohe.
2: In dejam se
3: Toti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa. In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
6: Kako to?
5: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
7: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn!
8: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: 2 minuti sta čez deveto.
2: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
3: Dobar dan, z vami sem Mati Ceger. Na mariborskem mestnem griču Piramida trenutno potekajo pripravljalna dela za zasaditev novega vinograda, ki jih družba Urbana Tura izvaja postopoma. Za zdaj dela poteka na približno 10 površin, predvidenih za novi vinograd, ker pri delu uporabljajo strojno mehanizacijo in na posameznih območjih gibanje obiskovalcev občasno omejeno. Obiskovalce zato prosijo, naj upoštevajo postavljene zapore in navodila izvajalcev, uporabljajo označene alternativne poti ter ne vstopajo na območje del. Po končanih delih bo Piramida dobila novo podobo z urejenim vinogradom, številnimi drugimi rastlinami in različno urbano opremo. Na mariborskem Lentu se začenja 26. festival Najstarejše trte, 4-dnevni praznik vina, kulinarike in kulture, posvečen približno 450-letni najstarejši trti na svetu. Letošnji festival bo še posebej pomemben zaradi jubilejne, že 40. trgatve, ki bo potekala v nedeljo. Obiskovalcem bodo ponudili različne vinske in kulinarične dogodke, med drugim vinske dialoge, nove generacije mladih vinarjev, večer mariborskih vinskih bar, in vinotek ter sobotni vinsko-kulinarični večer, na katerem se bo prvič predstavila tudi restavracija z Mišelinovo zvezdico Galerija Vkusov. Festival bo povezal vinarje, kulinarične mojstre, lokalne ponudnike, kulturo in turistična doživetja ter obiskovalce spodbudil k raziskovanju Maribora in širše regije. Mariborski hokejisti pa so po uvodnem porazu državnem prvenstvu proti Triglavu včeraj doma 6-2 premagali Celjane.
4: Dober rezultat proti Celju in prve točke v državnem prvenstvu. Res je, da nismo bili ta pravi prvi dve tretjini, preveč smo preizkušali sami igrati nekako na silo. Zadnjo tretjino smo se zbrali, igrali enostavneje, zadeli tiste zadetke, bili odgovorni v obrambi in tekmo pripravili do konca.
3: Je po tekmi povedal glavni trener mariborskih lisjakov Jure Verlič.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Opozarjamo na radar, ki je v belem kliju v Dogošah, za mostom, meri pa v smeri Maribora. Še vedno okvarjeno tovorno vozilo vira promet na vzhodni mariborski voznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice in še vedno tudi zastoji na štajerski avtocesti. Od Krtine proti Ljubljani zamuda tam 17 minut, tudi prometna nesreča se je zgodila na uvozu Domžale v smeri proti Mariboru, tako da tudi tam previdno, ker je promet oviran. Če opazite še kaj, 0800 10 55.
1: Vreme danes pa oblačno, popoldan bo tudi deževalo, temperature sicer do 20 stopinj, Maribor in Hajdoše pa trenutno 8. Jutri bo vreme malo lepše, zjutraj sončno, kasneje
3: Ja?
1: Po tvoj poti skoraj. Kasneje delno oblačno, temperature pa spet do 20 stopinj.
0: Sašinih 9 ob 9.
1: Pa sva Saša in Iger tukaj, lepo dopoldne želiva.
3: Dobar dan.
1: In moram priznati, Iger, da to danes pa kar solidno.
3: Solidno, ja.
1: Solidno, tudi kontrast malo ven potegne, tak da je treba Emi čestitati, dati en aplavz, ker je naredila absolutno največ, kar se je narediti da.
3: No, še ti je.
1: Pa, sicer pa, dajte vi, pridite pogledati Telemach, T2, Telekom, Toti Radio, pika si, poiščite Toti TV in predvsem uživajte naslednje pol ure tudi s totimi hudimi hiti. 6 minute čez deveto, čas za prvih četrtkovih 9 ob 9.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing D.O.O. Član OTP skupine Slovenija.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Davno. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 11 minutna in pa še vedno prometna nesreča ovira promet na ovozu Domžale v smeri proti Mariboru na štajerski avtocesti. Okvarjeno je tudi vozilo, ki ovira promet pred predorom Lučica na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in pa še opozarjate na radar, ki je v belem kliju v Dogošah za mostom v smeri Maribora meri. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, 0800 10 55.
5: In še aktualne temperature, 11 stopinj v Mariboru, 11 v Sveti Trojici in 11 tudi na Ptuju. Danes bo šlo do 20, oblačno bo tudi s kako popoldansko ploho, jutri pa potem spet lepše vreme. Pretežno jasno bo okoli 6 stopinj zjutraj in do največ 20 čez dan.
6: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: to iz 90-ih Offspring za konec 9 ob 9-ih in čez tri tote hude hite tudi to ti reporter Milan.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jutje zmlačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 9 minut do 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: je tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ena od najbolj glasnih ali pa odmevnih zgodb te dni v našem mestu je zagotovo pretep trenerjev na turnirju U9, tukaj na taboru v Mariboru. Najprej sem poskrbel za eno strokovno mnenje, zakaj do takih stvari prihaja sploh na otroških turnirjih. Ob meni je športni psiholog, gospod magister Kovač. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Glejte, nasilje v vsaki obliki, vse posod, vemo, je nesprejemljivo, sploh v športu, sploh pa, če se pogovarjamo o otroškem športu, otroka treba učiti varnosti, dostojanstva, spoštovanja. Starši ne nazadnje zaupajo otroka svojemu trenerju, ne? Ampak zdaj krivdo bi mogli iskati mogoče pri starših, bi jaz rekel, ne? Zato ker vi morate vseeno ve, da vsaka nogometna tekma, pa če gre za 6 let starega otroka, je za starša kot eno od kol Lige prvakov, ne?
0: Kar seveda ni pravilno. Vemo pa, da sta v pretepu bila udeležena trenerja avstrijske in domače ekipe. Avstrijskega mi ni uspelo dobiti na telefon, domačega, torej trenerja iz Kungote, pač. Tako je razložil svojo plat zgodbe.
2: Ja, ne, to se strinjam, to je katastrofa, to je grozno, kaj se je zgodilo. Samo moš ti vedeti, da oni že pred tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično, veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Torej, domnevam, da razumete nemško, ne? Pa...
2: Jaz, nemško. Pa mi smo jaz Kungote. Mi smo pred Peaky Blinders iz Austrije švercali Alvorado, pa vse živo. To je, v Kungoti smo znani po tem, da smo reševali zadeve, ko še bila carina, pa vse skup. Sve razumem. In jaz enostavno pač nisem pol imel druge izbire, ne? Ko da to tak rešim. Moraš pa nekaj veja, da sem ga imel, ne? Mi smo z levo v pleksu, z desna na brado, te pa so pač si skočili, ne. In to zdaj pač je, to ni prav, kaj se je zgodilo, samo je pa zdaj še vedno nerešeno, ne.
0: Ja, kak to mislite?
2: Ja, ker mu niso šteli, ein, zwei, drei, vier, ne, to je zdaj nerešeno. In to zdaj, veš, jaz zdaj tu težko grem gostilno. Firmi so rekli, kaj jodlar te imel, pa koga je imel, pa kaj ti normalno. Zdaj grem gor, zdaj sem vključil to te naše, kaj gori delajo, da mi ga probajo locirati, ne. Samo zdaj tako vem, da se opotuhno, pa si brke pusto. Samo bom ga najdo.
0: Dobro, ampak v vsakem primeru je na robe, se zavedate tega.
2: Pa na robe je, pustili bi mogli pustiti do konca, da rešim.
0: Ok, dobro, hvala lepa za vaš čas, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
3: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
4: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: In je ura točno 10.
11: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Univerza v Mariboru je za razvoj raziskovalne infrastrukture fakultete za logistiko in fakultete za energetiko pridobila več kot 10 milijonov evrov evropskih sredstev. V okviru projektov Inovum bo fakulteta za logistiko odkupila in prenovila svoje prostore ter vzpostavila sodoben raziskovalni center za trajnostno logistiko, medtem ko bodo pri fakulteti za energetiko zgradili prizidek in uredili raziskovalno infrastrukturo Inštituta za energetiko. Projekta bo stavno omogočila razvoj novih znanj in tehnologij, izboljšala pogoje za študente in raziskovalce ter okrepila sodelovanje z gospodarstvom. Delodajalci bodo morali tudi letos vsem delavcem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje, izplačati zimski regres. Ta za leto 2026 znaša 740,94 evra, kar je dobra 102 evra oziroma 16% več kot lani, saj je vezan na minimalno plačo, ki se je letos zvišala. Celotni zimski regres pripada delavcu, ki je pri posameznem delodajalcu zaposlen celo koledarsko leto in dela polni delovni čas. Rokometaši mariborskega Branika pa so včeraj v prvem krogu pokala Slovenije v gosteh premagali rokometaše iz Črnomlja z rezultatom 32-41. Mariborčani so sicer tekmo odigrali v precej spremenjeni zasedbi, ne razlaga trener naših rokometašev Kristijan Ladič.
13: Dodali smo naš podmladek, saj zaradi bolezni, obveznosti, kakje poškod, smo odšli brez vse skupaj šestih standardnih igralcev članske ekipe, tako da smo lahko malo eksperimentirali, videli tudi naš podmladek na delu v članski konkurenci.
12: Mariborske rokometašem, ki so z dvema zmagama in enim porazom na šestem mestu lestvice, pa že jutri čaka nova tekma v prvi B ligi proti rokometašem iz Grosupljega.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 7 minut in pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet pred predorom Lučica proti Ljubljani na štajerski avtocesti. To sta v tem trenutku tudi edini posebnosti, če še opazite kakšno, 0800 10 55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Oblačno je zunaj in kar hladno, samo 12 stopinj na našem koncu. Do 20 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho popoldan, potem pa jutri spet lepo, sončno vreme, temperature bodo ostale podobne.
19: Toti radio.
20: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
10: 3 minute čez 10 so, Saša in Igor sva tu.
21: Dober dan.
10: Želiva lepo dopoldne in če ste z nama na Totem TV, kot včasih. 3 je Toti hudi video spoti Pink, Mariah McKee, Žan Serčič, potem pa se spet vidimo 508 na Telemahu, 89 T2, 672 Telekom in seveda tudi na totiradio.si.

0: Žan Serčič in Arjana Lukaš, 14 minute čez deseto in če za koga danes še ni čisto steklo, kot bi moglo, če ni taki četrtek za zapisati, naj samo spomnimo, kak se je danes jutraj začelo za našega Jegra.
1: Res je.
0: Da, brez panike, lep četrtek, lepo dopoldne in naj bo vse skupaj vsaj malo lažje s totimi hudimi hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, pa tudi pred predorom Podmilj in še vedno zastoj Domžal proti Ljubljani, zamuda sedaj tam okoli 5 minut. Drugih posebnosti ni, srečno in varno na vaši poti, če pazite kakšno posebnost, 0800 10 55.
4: Bolj oblačno danes, tudi plohe bodo možne popoldan, sicer pa 14 stopin v Mariboru, 14 v Vitomarcih in do 20 še lahko pričakujemo. Jutri bo vreme lepše, pretežno jasno že od jutra, ki pa bo spet hladno, samo 6 stopinje napovedanih, čez dan podobno kot danes, torej do največ 20 stopin.
5: Moje mesto, moje mesto, moj rad.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: 17 minut je pred 11 in če začnemo malo razmišljati o planih za danes, je samo eno, ali kavč ali pa kino. Vreme je idealno in če bi ob 18.30 recimo zraven še kake kokice, ne vidno zlo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo? Ne.
1: Ki je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
1: Kaj?
2: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
3: Olgica, servus, kje imaš deda?
4: Se te veš, kje je?
3: V gostilni?
4: Vem CK hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si. Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
4: Ker boljše pice ni.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
10: In je ura točno 11.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi nadaljevanja prenove Ljubljanske ulice bo od ponedeljka pa do konca leta popolnoma zaprta cesta med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem z Rapočevo ulico. Obvoz bo urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Metelkovi cesti. Po isti poti pa bo vozila tudi avtobusna linija G2, pri čemer bo začasno izpuščeno postajališče Ljubljanska Foševa. Zaradi zapore je pričakovati več prometa na okoliških cestah, zato voznike pozivajo k previdnosti in upoštevanju prometne signalizacije. Javno podjetje Šport Maribor ob Evropskem tednu športa v sodelovanju z mestno občino Maribor tudi letos odpira vrata mariborskih športnih objektov in ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo.
13: Najprej je drsanje v ledni dvorani, potem imamo namizni tenis v dvorani Tabor, to bo v četrtek 24. med 15. in 16. in potem tudi zvečer med 20. in 22. Keglanje bo pa tudi v dvorani Tabor in sicer v petek 25. septembra med 13. in 15. uro in pa seveda zvečer od 21. do 22. Največ razpoložljivih terminov bo pa v zaplavanje in v našem kopališču Pristan med sredo 23. septembrom in vse do torka 29. septembra z izjemo vikenda.
12: Je povedal pomočnik direktorja športa Maribor Tomi Prosnik in dodal, da je za namizni tenis in keglanje potrebna predhodna rezervacija na elektronskem naslovu info@afnasportmaribor.si. Dosedanji direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos pa je potrdil kandidaturo za župana mestne občine Maribor s podporo Gibanja Svoboda. Kot je pojasnil, so pri predstavitvi njegovega programa razvoja mesta prepoznali skupne interese, podporo pa so potrdili tudi v stranki. 48-letni pravnik sicer ni član Svobode, vendar naj bi kandidiral tudi na njeni listi za mestni svet.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
12: V tem trenutku okvarjeno vozilo vira promet pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. To je tudi edina posebnost na naših cestah. Če opazite še kakšno, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5.
10: Aktualne temperature, 16 stopinj v Mariboru, 16 v Oplotnici in Lenart 15. Danes bo šlo do 20, oblačno bo tudi s kako popoldansko ploho, jutri pa potem spet lepše vreme, pretežno jasno, 6 stopinj zjutraj in nekje do 20 čez dan. Toti
8: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
10: 3 minute čez 11, lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Jeger sva tu.
12: Dober dan.
10: Na 106,8-96,4 Toti Dab in če pridete na Toti TV, si lahko lepo zavrtite nazaj na 9.30 in podoživite Jegeru vrhunec dneva. Ne bom, veš, ne bom zdaj, naj grejo pogledat, Telemach, T2, Telekom nas lahko poiščete med programi, pa vedno seveda v živo tudi na totiradio.si.

0: House Frequencies na Totem Radiu, še do 12. Največ totih hudih hitov brez pauze in potem tudi Jegerovi odvetniki Fras Medvar in Anja. Zjutraj mu res ni bilo lahko, prisilili so ga v modno preobrazbo, ampak...
1: Zanimivo je, ko ima nekdo nekoga grdo, pa je sam podoben.
2: Zdaj, Ema, mislim, da ima kar...
1: Ema še, ajde, ja,
2: Ema ima recimo, nekaj, ja, ta, ne, smisel.
1: Ta mladi slog, ne?
2: Ja?
1: Mislim, pač ima ne reči, da... Če pogledam po radiju, niti en ni neki modni guru.
2: Tako.
1: Ampak Dejan, ki je dosti krat oblečen kot pristaniški delavec iz Tirane, to je pa tudi ne, malo šlop ne dale.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: mano. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
7: Samo okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, je trenutna posebnost. V prometu drugih posebnosti ni, če kakšno opazite, nič 80 1055.
8: Oblačno je zunaj in kar hladnih 16 stopinj na našem koncu, tam do 20 še lahko pričakujemo tudi kako ploho popoldan, potem pa jutri spet lepša napoved, sončno bo, temperature enake oziroma podobne, zjutraj okoli 6 stopinj, čez dan spet do 20.
9: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Nataša Bedingfield na Totem radiju. Danes je četrtek, 24. september in takoj po zaključku Evropskega tedna mobilnosti se je v našem mestu začel tudi Evropski teden športa. Spet se veliko dogaja, tokrat govorimo o brezplačni rekreaciji, kaj vse se bo dalo še do naslednje srede, pa Tomi Prosnik iz Športa Maribor.
1: Najprej je drsanje v ledni dvorani, potem imamo namizni tenis v dvorani Tabor, to bo v četrtek 24. med 15. in 16. in potem tudi zvečer med 20. in 22. Keglanje bo pa tudi v dvorani Tabor in sicer v petek 25. septembra med 13. in 15. uro in pa seveda zvečer od 21. do 22. Največ razpoložljivih terminov bo pa v zaplavanju v našem kopališču Pristan med sredo 23. septembrom in vse do torka 29. septembra z izjemo vikenda.
0: Evo, danes torej od 12. do 3. torej zdaj brezplačno plavanje v Pristanu, pa namizni tenis v dvorani Tabor od 3. do 4. in pa še en termin od 8. do 10. zvečer. Več pa tudi seveda na spletni strani sportmaribor.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Tutti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Dnevi

0: samo.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
6: Minuta čez 12.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v sredo vodstvo zavoda podal odstopno izjavo. Prosen je sicer v zadnjih letih večkrat javno opozarjal na sistemske težave urgentne medicine ter razmere v Mariborskem kliničnem centru. Za 24 ur je pojasnil, da so razlogi za odstop preštevilni, potrdil pa je tudi, da bo po odstopu s položaja predstojnika ostal zaposlen v UKC Maribor. Predsednik vlade Janez Janša bo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov podal svoj nagovor. Na družbenem omrežju X je sporočil, da Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustavne listine in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Janša se sicer dogodkov v okviru splošne razprave v New Yorku udeležuje že od torka, med drugim se je soprogu udeležil tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in prva dama Melania Trump. Voditelji podjetij z področja umetne inteligence so na zaslišanju Varnostnega sveta Združenih narodov pozvali k oblikovanju skupnih pravil pri razvoju te tehnologije. Direktor podjetja OpenAI je med drugim opozoril, da je razvoj umetne inteligence na prelomnici, to dejstvo pa so označili kot najpomembnejše varnostno vprašanje.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
10: Stanje na cestah previdno na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove, okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še en predmet na vozišču, pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Ljubljane, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, 080-10-55.
8: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Še vreme dajmo preveriti, oblačno je v Mariboru 16 stopinje, zunaj Lenart prav tako 16, Dornava trenutno 17 stopinj. Jutri bo na našem koncu pretežno jasno, pravijo dobrih 18 stopinj bo čez dan, v soboto pa jasno vreme in okoli 20 stopinj.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Fras in Medvaršav.
6: 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo z vami tudi na ta četrtek. Lepo zdrav.
17: Zdravo.
6: Evo, vidite, včeraj smo se menili. Evo.
17: Ja, evo, mali petek.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, repeat it, ne? Oziroma ponovi,
1: ja, še enkrat
0: vaja. Dobrih 7 minut čez 12. ura in v totem studiju pozdravljava predsednika nogometnega kluba Pobrežje, gospoda Dejana Ramšaka. Dejan, lep!
1: O, Dejan!
0: Bravo!
1: Zdravo.
0: Okay, spet smo veseli, da si prišel, ker se v vašem klubu spet nekaj dogaja, ampak o tem malo kasneje. Jaz bi te najprej rad vprašal, odkot tebi cajt za vse to?
2: Pa ja, tisto, kar rad delaš, se ponavadi najde čas.
0: Ne? Ker imaš strokovno plat, ne? Ja. Imaš tudi, da si trener, tudi vidiva, da si modni guru. Ne? Tako še danes lepo zrihto.
1: Ne? To hočem povedati na začetku, prosim, če vklopite Toti TV, pogledate. Tako, ja. Kak smo mi dva gor nareta, pa kak se spodobi, ne, da je človek nared.
0: Kot predsednik je to edino pravilno. Ok, dajmo povedati, torej, zdaj spet nekaj novega pri vašem klubu. UEFA nogomet za vse. Ne? To je jutri ta dogodek, ki ga imate pri NK Pobrežje, jutri ob 16.30 ne? Na igrišču. To je seveda dogodek v okviru programa UEFA Grassroots. Najprej, kaj sploh to je? Dajmo še enkrat spomniti, vedno smo se že o tem pogovarjali, ampak kaj je to UEFA Grassroots?
2: Tako, mi smo se pred dvema letoma preko medobčinske nogometne zveze Maribor vključili v en program, torej Grassroots, to je program, ki je namenjen vsem otrokom, torej treningi mogoče zgleda malo drugače, bolje je povdarek na tem, da vsi otroci igrajo, da so vsi otroci vključeni v igro, torej to, kaj boste sedaj videli, pa to je tudi tukaj, kam ste vsi vabljeni jutri ob pol petih.
0: Okay.
2: Boste videli, da bomo postavili več manjših igrišč, torej igralce bo manj na igrišču, to pa ravno za tem razlogom, da otroci prijajo čim več dotikov za žogo, da ima čim več dotikov za žogo, potem več strelo je tudi pri taki igri, več teka, bolje dinamično vse skupaj in na koncu zaradi tega tudi otroci napredujejo. Pa kar je pomembno, da tukaj načeloma ni menjal, torej so vsi otroci naenkrat vključeni v igre.
0: Ok, se pravi, je ta način v bistvu najboljši približek nekemu uličnemu fuzbalu, tako je bilo včasih. Pa še zdaj kje, ajde, se najde, ampak včasih je bilo tega dosti več.
2: Tako, to sicer izvajamo preko enega drugega programa, ja. Smo ravno imeli prejšnji teden, smo v sklopu tedna mobilnosti postavili gole iz igrišč na ulice, po Brežju pa zaprli cesto, pa so otroci morali igrati dobesedno na ulici.
0: Ne? A, na betonu.
1: Dejan, ki je bilo to, ko smo mi bili mali, ne? Ker ti, jaz vem, da si ti si treniral.
2: Tako, fuzbal. Jaz z Markotom tudi ja, goni, ja. Smo bila sošolca v osnovni šoli.
1: Ker jaz sem tudi treniral fuzbal, ampak sem sedel na klopi celo leto, ali pa je to bilo to od moje nogometne karijere.
2: Se zdaj vključil v NK Pobrežje, ali pa kdo drugi,
0: vidiš?
2: Ne bi se dal, bi imel dosti.
0: Tako, bi uro pohval mogo špilati, ja? Tri na tri, vemo, mali goli.
2: Vemo pa, kak je to bilo včasih po šoli, ko smo hodili na avtobus skupaj, da smo hodili na isti avtobus, je bilo dovolj časih, da si si dal dva kamna nekje na travo, ali na cesto, ali pa torbe.
0: Torba
2: je
0: bila klasična.
1: Pa neko plastenko. Pa tako, si bince.
0: In pol je prišlo do klasičnih prepirov, če je bil gol ali ne, ko je šlo prek
1: ne štanga, ne
0: štanga.
2: Koordinacijske pa motorične sposobnosti, pa smo blizu šole imeli eno češnjo, se spomni.
1: Da smo lahko plezali.
0: Vidiš, evo, svetovno, športni dan v bistvu vsak dan, ne?
1: Tako.
0: Čisto slučajno. Ok, kaj pa ta zdaj vaš projekt Nogomet za vse, ne, če se po slovensko lepo izrazimo, kaj pa je to?
2: To je ta grassroots program, tukaj pač želimo vključiti čim več otrok. Zato je tudi pač se vidi, koliko napredujemo. Ko smo imeli 200 otrok, sem pač jaz rekel, bomo imeli 300 otrok, čez eno leto bomo imeli 400, lani smo imeli 420.
0: Wow.
2: Krat sem napovedal, da bomo imeli čez dve leti 600 otrok, tako da zdaj že imamo 530.
0: Kom jih date?
2: Ja, pri 600 pa se bo žal ta številka pol radi infrastrukture.
0: No, to si glih tam reči, ja. Ti bi rabili še, ne vem, zrcalno, še ene prostore na drugi strani.
2: Ja.
0: A? Pa vse te žoge, pa
1: še je vizite. Še je kaj placa na Pobrežju, da se razširite.
0: Vse pravim, da tam poleg, ne?
2: Da še do 600 otrok še bomo zmožni sprejeti, pol pa bomo žal morali umeti.
0: Ja. Pa dobro, ali je to dobro ali slabo, kak vi gledate? Zdaj kot klub, recimo, zdaj, če vas je toliko, verjetno ni
2: pa
0: to
2: ja,
0: slabo.
2: Kaj se tiče otrok, starši vsega je dobro, da je čim več otrok tukaj vključen in zraven. Kaj se tiče dela organizacije, pa je kar slabo. Ne? Ker vsak misli, zdaj, če imaš ne vem koliko otrok, da po drugi strani ne vem, kaj služiš, ne vem, kaj delaš.
0: Ja, da
2: ampak,
0: canka,
2: res,
0: ne?
2: Več, pač delamo volontersko vse skupaj. Ne,
0: okay. Tudi trenerji, pa vsi, koliko je trenerjev potem pri vas?
2: Za... Vse skupaj imamo zdaj 35, trenerov bi pa še...
0: 35?
2: Ja, zdaj, nekateri imajo po dve selekcije, tako da bi še pa potrebovali od 5 do 10 kvalitetnih trenerjev za pedagoško izobrazbo.
1: Tako, ja. Prostovoljna?
2: Ja, deloma prostovoljno.
0: Ja, ja.
2: Kaki manjši honorari splačamo, ampak
0: načinoma
2: prostovoljno.
0: Tako da svaka čast, hvala lepa.
1: Ja, ne? Hvala lepa.
0: Da se trudite vsi, brez, ne? 6 jurjev neto.
2: Ja.
0: Ne? Tam. 600, to je pa pol kr, ne? Zdaj pa kako usklajujete, vi urnike pa to?
2: Ja, to se v petek navaj dobimo, pa včasih tudi uskarjevanje traja do nedelje.
0: Ja, vse prav, le, če se zram kaj poje pa spije, lahko se stanek tudi 2-3 dni traja.
2: Ja, včasih nam reči to, da smo čarovniki, zato uspemo vse uskladiti.
0: Res je, ja.
2: Pa,
0: jo,
2: ker
0: noč
2: mora biti treninge od 4 do 8, moraš spraviti noter.
0: Ja, se to, ja, kak spraviti v ta termin, ne? Ok, zdaj hvala Bogu, jaz zdaj vsaki dan se pelje mimo, vidim, kak ste pridni, kak je polno igrišče, kak reflektori lepo svetijo, tak da...
2: Ja, to ste tudi vi zadolženi, da imamo reflektore.
0: Pomagali,
2: pa vaš,
0: ja.
2: Pa vaš direktor je tudi tukaj ogromno pomaga, tak da se mu zahvaljujemo.
1: Ja, veš, da čez pobrežja, ne?
2: Ja, ja.
0: Že skoro more, ja. Sicer pa po 8 uri pa je bolj že prepozno, ne?
2: Za mlajše, ja, mlajše, po te uri gre pa časi spati, starejše še damo kakšne.
0: Prednji se to stuširajo, pa jejo doma, pa se jezus.
1: Pa ko so še polni energije od treninga, ne?
0: Ok. Dejan Ramšak, torej predsednik NK Pobrežje, z nama pridemo nazaj čez 3 minute.

0: 17 minut čez 12 in v totem studiu še enkrat več predsednik NK Pobrežje, Dejan Ramšak. Dejan, dobrodošel še enkrat.
1: Zdravo, Dejan.
0: Lepo zdrav, čakaj, nisem te vklopil, evo, zdaj pa lahko rečeš.
2: Hvala.
0: Evo, dobro, evo.
1: In še enkrat vabljeni, da pogledate, vklopite toti TV, pogledate, kak se je gospod predsednik zrihtal danes.
0: Ja, tako treba,
1: intervju.
2: Da bi
1: že Jaz bi že zajkaj...
2: Jaz sem vlogi predsednika, kaj pa če bi me vlogi hišnika videl, ko sem časi.
1: Bi bil tudi fasciniran.
0: Ja, ta pa bi imel modri mantel, kaki ja. Taki gor, ne?
1: Pa tu not v žepu.
0: Ja, fini meter,
1: nekaj. Ok, jutri, torej UEFA nogomet za vse ob 16.30 v NK Pobrežje, samo na hitro v enem stavku, torej kaj se bo jutri tam dogajalo?
2: Ja, še enkrat pridite, vabljeni, v NK Pobrežju imamo zaprte treninge, tokrat je trening odprt, zanimivo bo, tudi predstavniki NZS-a pride, župan tudi pride pozdraviti otroke.
0: A, lepo.
2: Za pijačo bo poskrbljeno, tako da...
0: En taki fajn športni dogodek, ne? Pa malo si bolj. Kaj pa, če bo slučajno dež, recimo, za napoved kaže lepo jasno vreme?
2: Ja, v primeru...
0: Ste si nagledali,
2: tako,
0: ne?
2: Tako, v primeru deža bi potem vse predstavili na torek, koliko smo zdaj vreme si nagledali.
0: Ja, je lepo, ne?
2: Bo lepo,
0: je. Lepo. Ok, NK Pobrežje je prejelo tudi bronasto priznanje, ne? UEFA takrat v kategoriji najboljšega kluba množičnega nogometa v Evropi. Kaj to pomeni točno pa... So kakšne spremembe zdaj zaradi tega? Je klubu to kaj doprineslo v bilo kjerem
2: ja,
0: smislu? No?
2: Seveda so spremembe, ker tudi nas poznajo po tujini, hodimo tudi po raznih seminarjih. V Sloveniji smo že tako ali tako znani, v Mariboru in tak smo že domači. Ne? Pač ne hodijo samo trenirati k nam, po otroci iz Pobrežja, hodijo iz celega Maribora, tudi ne vem, iz Celnice, Dupleka, Slovenske Bistrice.
0: Aj, z okolice
2: tako,
0: tudi.
2: Tako že, izjemno. Tako, imamo kar lepo število otrok, tako da tudi to je en pokazatelj, da delamo v prav smer.
0: Okay.
2: Kar pa ne pomeni, da se še ni možnosti izboljšati. Ne?
0: A, seveda. Ja,
1: na lovorikah se ne sedi, ne?
0: Ja, seveda.
1: Delate
0: ne.
1: Naprej.
2: Bo pa jutri zanimivo videti od otrok U6, torej na eni strani bojo U6, U7, potem U8, U9, vse do U13, pač celo piramido po različnih igriščih, da se točno vidi, kako ta sistem iz selekcije selekcijo se dela na graju.
0: A, super.
2: Enkrat vabljeni bo.
0: Zanimivo. Ja, svetovno. Kaj pa recimo imate poskrbljeno pri vas tudi za starejše občane? Za veterane.
2: Tako, pa... Ob 7. uri bodo tudi veteranska tekma, tako da smo še to počeli. Potem za starejše, še za starejše bo tudi možnost, je možnost hodečega nogometa, to še v Sloveniji ni dokaj znano.
0: To bi bilo za tebe, fraz,
1: ja,
0: hodeči fuzbal.
2: Tako, mi smo bili prvi v Sloveniji, ko smo s tem začeli že 3 leta nazaj, potem zdaj tudi nogometni klub Šentil Paloma, tudi to zdaj nadaljuje.
1: Popa. To je dejansko za, prav za starejše mišljeno.
2: Ja. Okay. V tujini že prav poteka turniri med klubi, med državami.
0: Res?
2: Ja, že prvenstva prav poteka. Sloveniji še zdaj to ni toliko razvito. Oh. Popa
0: se. O, svetovno. Ok, zdaj, če se malo pohecam brez zamere, kako dolgo pa te traja pol tekma?
2: Podečega, pisno, kako se dogovoriš, ne? Dvakrat 20.
0: No. A, dvakrat 20 okay. Špile.
1: Pa je kaj, mislim, padajo goli, ali kak?
2: Ja, seveda pada vse isto, samo tek je prepovedano.
0: Svetovno.
1: Kaj pa hitra hoja?
2: Hitra hoja pa dovoljena.
1: A, ok.
0: Aha.
1: Torej, lahko prije nekdo, ki je tudi sposoben normalno in lahko s hitro hojo dosti naredi.
2: Tako.
0: Kako dobro, ne? Ti pa en hodi, en pa hitro, je, veš, kak je oni hitro.
2: Ja,
1: tega strela, ga kriče.
0: Vinger, je. Kako dobro. Ok, tako da tudi to se bo dalo videti. Jutri, torej, ob 16.30 vabljeni, torej, na igrišče NK Pobrežje Maribor. Pridite mimo, fajn bo. Morda tudi, če se kdo želi odločiti, pa morda otroku pokazati, ne, za kaki vpis. Torej, koliko še imate fraj, še vpisujete, ali ste že bolj...
2: Ja, zaenkrat, če vpisujemo, bomo pa omejili.
0: Tako da, kapo dol še enkrat. Hvala lepa tudi vsem, ki v klubu delujejo, torej, kot smo rekli, ne za 6 jurjev neto.
1: Ne.
0: Ampak za nekaj toliko, da. pa hvala lepa še enkrat, predsednik Dejan Ramšak, da si vzel čas, da si prišel malo razložiti in pa, da si odprl športno kariero Marko Tufrasu, ne, ker hodeči fuzbal...
1: Uf, to pa bom pomogel premisliti.
0: Ja, to pa je. Ne, čeprav, Marko, fuzbal ni samo, da ti laufaš, ne, pa brcaš, oziroma v tem primeru hodiš, tudi moraš imeti malo v glavi, ne.
1: A, torej,
0: ja, moraš imeti neki reč, IQ, da... športni, nogometni.
1: Ja, ne, da bi jaz bil boljši strateg, mogoče.
0: ne, da bi pač... Mogoče tudi bil slab.
1: Ne vem, okay, hvala.
0: Hvala, Dejan, še

0: Tak, evo, zrihtano jutri, torej ob 16.30 pridite na Pobrežje. Hvala, Dejan, še enkrat.
1: Hvala.
2: Tako, hvala vama za povabilo v studio, hvala vsem, ki nam na enkrat Pobrežju pomagate. Prej, ko smo rekli, da bi omejili, jaz tudi mislim, da se to ne bo zgodilo, da smo to tudi malo tak rekli, ker tukaj tudi mestna občina, potem Urad za šport, šport Maribor d.o., ki so nam vedno priskočili na pomoč. Tada jaz mislim, če smo mi pokazali neko dobro delo, da bo tudi pristojni poskrbeli, da bomo to lahko še več razširili, pa pa zdaj to še nismo vejo, zdaj smo že uradno največja nogometna šola v Sloveniji, tako da
0: resno, upam,
2: da
0: nemo, ja, bravo.
2: Da nemo samo pri tem ostali, da mo še mogoče kje širše največja.
0: Tako, še 12 igrišč, pa ja, stadion
2: za se tudi za nogometno mesto spodobne.
1: Pa tako. Prva liga, potem pa tak. Ne?
0: Tako, potem pa mestni derbi, te pa bomo se dobili, pri Dravi pa si imamo kameje prekmetali. Hvala, Dejan, še enkrat.
2: Hvala, Dejan.

0: z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
8: Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
2: 17 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, oblačno vreme imamo zunaj Formin, prav tako 17, Lenar trenutno 16 stopinj. Jutri bo lepše, pretežno jasno napovedano, dobrih 18 stopinj bo čez dan, še topleje bo v soboto, takrat pravijo 20 stopinj, trenutna napoved pa kaže čudovito, prekrasno, jasno vreme.
3: O, servus, je kaj
4: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
2: Kaj bomo danes slišali v Totem reporterju Milanu? Kaj? Le kaj?
1: Kaj? O kaj? O čem?
2: Ja, ne vem. Kaj se sprašujemo? Ok, nekaj tega razkrijemo čez dva tuta huda hita. Dua Lipa, še prej pa Imagine Dragons in Radioactive.

0: my heart.
1: Ne, Dua Lipa, Break my heart. Lepo zdrav še enkrat.
2: Zdravo, dober dan.
0: Zdravo.
1: Ok, spet se je zgodilo. Zgleda, da naše poročanje o teh dogodkih ni imelo nekega vpliva na vse vpletene v svetu športa, oziroma v svetu nogometa še posebej, če smo bolj natančni. Spet so se na tekmi izrezali.
2: Še enkrat.
1: Ja. Mogoče še kdaj kje, pa nikjer ni pisalo, ne? Ampak zdaj vemo, ne dolgo nazaj. Anja, ti si bila tam, ti si bila priča, ja. Ti si v bistvu naredila celo sranje.
0: Ja, ker
1: si
0: maklo
1: vrdla.
2: Marš.
1: Pa tako, ja, ne?
0: Prav imaš.
1: No, ampak si pa bila, ne, tam takrat.
0: Sem bila tam, ampak tega nisem videla.
1: Ja, vidiš, tak so ji dali denar, da reče. Ok, danes tudi o tem v Totem reporterju Milanu.
3: To moš ti vedeti, da oni že pre tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično. Veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne?
2: Si lahko predstavlja.
0: Ja,
1: seveda. Ok, danes torej v Totem reporterju Milanu tudi o tem in tudi danes na sporedu 10 minut čez 15 in pa kasneje še 15 minut čez 18 pri Andreju Merniku. Pa lep četrtek.
0: Lep četrtek.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. Ok, zdaj včeraj vemo, da je Jäger bil pod pritiskom, malo v bistvu je bil napaden.
1: Strani Eme in Dajana, tako?
0: Tako, napadla sta ga, da je vedno oblečen, pač...
1: Ko navadno, ne? Ne?
0: Kaj slabo, ali kaj sta rekla, jaz
1: ne vem. Da ni dovolj dobro, evo.
0: Tako, ja. Da nima nekega stila, nič, da je pač kuj nekaj, no, po domače
1: ja, povedano. Ja, da nosi neprimerne hlače in majce.
0: Ja. In potem sta Dejan in Ema šla malo v akcijo in sta se odločila Jägra stilsko preobraziti.
2: Ja. Ne?
0: In Ema je potem šla še bolj v akcijo in je šla z njim nakupovati in probavati nove cote, ki bi njemu naj pasale.
1: Ja.
0: Ne?
1: Naj.
0: Ja, naj bi mu, a zdaj vse lahko si pogledate na naših družbenih omrežjih, kako je to zgledalo, kaj vse si je Jäger probal. Tudi tisto sliko lahko vidite, ko je Jäger kot kaki zvezdnik filmov za odrasle iz 70-ih, ko ima leder jakno.
2: Jaz mislim, da mu je prav pasala.
1: Čeprav meni je dejansko bilo najbolj cool za njega tisto, ko je meni neko rjavo trenirko.
2: Ja,
0: ja.
1: Tisto.
0: On je komplet neki. Ja, ja, ker je kot medved, ne? Ja. So v gošu, no?
1: Taki bi mogel priti.
0: No, idite pogledat, kak je to zgledalo. Sicer pa je danes zjutraj pač mogel priti oblečen, tako mu je Ema vse nabavila, ne? Mm. Bolj moderno in bolj na novo.
3: Prvo jutro, ko je Jäger tudi malo bolj, bomo rekli, normalno oblečen. Hvala, Ema.
4: No. Jaz sem bil vedno normalno oblečen, samo zdaj sem se pač s tem stilom bolj približal generaciji z sedmizdi.
3: Bolj pač, ampak pol sta pa našla en ta mehki prehod iz šume v civilizacijo.
2: Ja, ni
4: res, ampak vse mi je všeč.
3: In, ja, no, vidiš.
4: Mi je všeč.
3: Ja, torej reči hvala. Ema,
2: ja?
3: Ne ja, ti moraš reči Jäger, pa ok, čaki še enkrat. Jäger,
4: ja?
3: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan,
3: ja?
4: Jeno, kaj bo?
3: Ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio, toti

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ura 13.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor je sporočilo, da bo do predvidoma 1. oktobra popolnoma zaprta Dupleška cesta v križišču z ulico Kirbiševih. V času zapore bodo avtobusi linije P9 Zrkovci do Goše pred postajališčem do Goše gasilski dom polkrožno obrnili in se po ustaljeni trasi peljali nazaj. Med zaporo bo tako izpadlo nekaj postajališč in sicer do Goše gasilski dom, Dupleška cesta 245 in do Goše. Disciplinski postopek zoper 6 policistov, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, je zastaral. Uvedli so ga šele aprila letos, skoraj leto in pol po dogodku, že 2 meseca pozneje pa ustavili. Na notranjem ministrstvu ob tem ugotavljajo, da bi lahko zoper upletene policiste že tako izrekli ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali bi uvedli disciplinski postopek zaradi težje disciplinske kršitve. Delodajalci bodo morali tudi letos vsem delavcem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje, izplačati zimski regres. Ta za leto 2026 znaša 740,94 evra, kar je dobrih 102 evra več kot lani oziroma 16%. Celotni zimski regres pripada delavcu, ki je pri posameznem delodajalcu zaposlen celo leto in dela polni delovni čas.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vuča vas v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo tam ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni po naših informacijah. Če imate vi kakšno, 0800 10 55.
4: Oblačno in 17 stopinj v Mariboru, suhi vrh, prav tako 17 v Lenartu, trenutno 16 stopinj. Jutri bo na našem koncu pretežno jasno vreme, dobrih 18 stopinj je napovedanih, v soboto še lepše, jasno in čudovitih 20 stopinj.
5: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Fras in Medved in Fras in Medvršov.
1: Še dva komada in v toti studio pride profesor Križanič, kot vsak dan, če vse posreči, ne?
2: Ja.
3: Ja.
2: In kako bo oblečen danes?
1: Tako.
2: Katera skladba bo prinesel? Kaj se bomo naučili?
1: Ja, to je tudi zelo pomembno, ampak še bolj pomembno je seveda, kaj bo dejansko me oblečeno, tako si rekel.
2: Ja.
1: Ker Sandi je pa, veš, Anja.
3: On pa je kar naš
1: pa, ja.
3: Tak vzor, kar se tako. Tiče oblačenja.
1: On pa ja.
2: Ne? Je kar moden.
1: Ja. Je kar modni.
3: Guru.

0: je vaš?
1: Deset čez ena ura, profesor, dober dan.
2: Dober dan.
1: Dober dan. Evo, vidiš,
2: hvala
1: danes.
2: Ani, da je dala na pune.
1: Ja, na pune ti je danes dala. Vidiš, včera si jamra, da ne čuješ, zapad je opalila.
2: Ja, veš, da nikoli ne vre. Okay.
1: Evo, danes vidiš si pa kot profesor fizike, klasični, taki.
2: Ker imam polover.
1: Taki Harvard.
3: Ja, ker imaš spodi polo majco.
2: Kama, da je to fiziko, več jaz.
1: Če taki so, to ti.
2: Nisem malo fiziko nikoli.
3: Fičo je mali avto.
2: Kaj?
3: Niste imeli tega pri fiziki?
2: Da nismo. Okay. Mi smo imeli enega hudega profesorja v osnovni šoli.
1: Ja?
2: Profesor Podlesek je bil, ja. Je bil strah in trepet, ko je prišel, da smo bili vsi mirno, ko miši.
3: Vidiš?
1: Zato pa nijaš rad fizik.
3: Tako, drugače pa
1: mislim,
3: bi bil...
1: Da bi vam lepo razložil, pa jabke bi metali dol iz šole.
2: Je pa vedno križen, ker še ovako smo kontrolno pisali, tako da smo lahko vse živo pol...
1: Kao, ja. Ali je dejansko?
2: Ja.
1: Mi skozi.
2: Ja. Pol pa sem prinesel Rubikovo kocko, takrat, ko je prišlo ven. Pa je stari to videl, rekel, če bi mu to prodal. Upa, sem imel fiziko 4, čudno.
1: Ja. Gle.
2: Ja.
1: Pa, ni pa je nikoli rešil, verjetno.
2: To ne vem, da je. Ok, ni bilo leto 73, bilo je malo kasneje, ampak mi pa gremo v to leto. In sicer sem spomnil enega hita, Steve Miller Benda, z naslovom The Joker. To je bil osnovni komad njihovega 8. studijskega albuma že. Steve je takrat bil že nekaj let na sceni, ampak The Joker je bil... Ja, tisti single, s katero se skupina prvič res ta prebila čisto na vrh. V besedilo so vključili nekaj izrazov in verzov svojih starejših sklad. Od tam so recimo Space Cowboy, Gangster of Love in Maurice, reče noter.
1: Ja, pa zraven.
2: Ja. Največ pozornosti pa je dobila beseda Pompatus.
1: Ne,
2: točno je noter, to ne vem, ampak noben je vedel, kaj sploh pomeni. In Steve je enkrat povedal, da je slišal neki stari skladbi iz 50-ih let, pa malo po svoje povedal in tak je nastal en najbolj znanih izrazov v njegovi karieri. Pompatus.
1: Okay.
2: In ne pomeni pač nič.
1: Okay.
2: Besem The Joker je januarja 74 prišla na prvo mesto v Ameriki in skoraj 17 let kasneje so jo uporabili v TV reklami za Leviske. In zaradi izjemne popularnosti so jo ponovno izdali in glej, prišla je na prvo mesto še v Veliki Britaniji.
1: Seveda.
2: Tam je bila non-stop na televiziji, ne?
1: Ja.
2: Ali v reklami, ali pa pol v spotu, ne? Steve Miller Band je v 70-ih nanizal full hito, med njimi recimo Rock Me, Fly Like an Eagle in Jet Airliner. Danes je Steve star 82 let, je še z nami, skupina je še vedno aktivna in še vedno nastopa.
1: Bravo.
2: Ne?
1: Lepa pač... penzija, ne?
2: Pa ja, glej.
1: Hodiš malo okoli špila.
2: Če so zdravi, ne?
1: Res je. Jaz malo se spomnim ta komad na kaseti. Zato vem, da reče...
2: Ja, točno, ja.
1: Kaj je Space Cowboy?
2: Space Cowboy.
3: Verjamem, da nisi edini, ki je imel na kaseti.
1: Ja, ja.
2: Pa, kaj še kdo pogreša to kasete?
1: Ja, veš, da. Kako je to bilo fajn.
2: Ajm fok, da si si nekaj posnel na kaseto, dal not, pa si lahko poslušal. Danes hočeš nekaj, kam sploh, kam ne dam, zdaj, če nimaš nekega streaming servisa. Včeraj me, ali kdo prečareš na en kolega klico, da bi on en komad dal na CD, ker nima v avto nič drugega. Ja, kak? Ne vem več, za koga, ki ima burner v, ali v točno, računalniku, ali kje, kak zdaj to češ? Ko sem imel pa kaseto, cup, gor si posnel in to, kar si posnel, to je bilo gori.
1: Ja. Še ima kdo pekača doma, lahko pišete na nič 51 220 220.
3: Ti nimaš,
2: ne,
3: Sandy?
2: Ne, nijem.
1: Ti bi mogel imeti pa z A data na CD,
3: prvi
1: pa iz videa na CD, DVD.
3: Se pa se da nabaviti ta zunanji, ne? Samo na USB vklopiš pa peče.
2: Zakaj?
3: Ja.
2: Kam naj to vtaknemo?
3: Je pa za kolege, ko ti piše, da
1: mora
3: kolege,
1: to ne. Za filme, pa to
2: kolege se
1: pa
2: te... kupijo sami.
1: Ja. Kaj pa filme, ko si peko včasih?
3: Ja, one torte,
1: one, 5, 20, pa 50. Pa si gor kode nekaj pisal, da ljudi drugi niso ne, vedli.
2: FBI dobil pa enih 1800 let zapora, tako da po moje, upam, da me ne bojo. No.
1: Ok, The Joker.
2: In Steve Miller Band. Some people call me the space cowboy.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Coldplay in BTS My Universe. In če ste slučajno zamudili danes, kako je bil sporihtan prvo kot prvo predsednik nogometnega kluba Pobrežje Dejan Ramšak in pa zdaj kasneje tudi profesor Križanič, evo vidite, samo nazaj si lahko prevrtite in pogledate.
1: Tako, namreč imamo toti TV od 1. septembra, zdaj je na voljo pri Telemahu, E.ON kanal 508, T2 kanal 89, Telekom kanal 676.
0: Tako, sicer pa na, nas lahko poslušate, ne, ker smo le radio.
2: Ja, seveda.
0: Ja, in sicer na 106,8, 96,4, toti DAB, radio player in pa tudi spletni predvajalnik. Na toti radio.si, kjer je tudi ogromno drugih stvari, kot so recimo podcasti Totega jutra in Frasi Medvaršova. Ogromno enih slik lahko vidite.
1: Ja, totega reporterja Milana lahko poslušate.
0: Recimo intervjuji razni, lokalne teme. Uh-huh. Ne vem, še en teden, dva, pa bo tudi en jeziček zgoraj, kjer bojo igrce.
1: Igrce.
2: Vojne najljubše.
0: Ne, je bilo dobro.
1: Age of Empires 2.
0: Pa SimCity 2000 in pa seveda Championship Manager 3, sezona 0-0-0-1.
1: Ja, pa Duke Nukem.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
11: Previdno še vedno na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vuče vas v smeri Murske Sobote. Tam promet ovira eno okvarjeno vozilo, te tudi edina posebnost v tem trenutku na našem koncu. Če vi opazite še kaj drugega, prosim pokličite na 080-10-55.
3: 17 stopinj pa trenutno v Mariboru, oblačno vreme je zunaj, Lenart in Selnica ob Dravi prav tako 17. Jutri pravijo, da bo lepše, pretežno jasno vreme nas čaka in dobrih 18 stopinj čez dan. V soboto še lepše, jasno in okoli 20.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: In fraz, in medvar. In
16: smisel življenja.
15: In fraz, in medvar šov.
17: Ja,
18: smisel življenja.
3: Kaj je, Anja?
19: Jaz sesta. Ne?
3: Kaj?
19: Nič.
3: Mi dva ne?
18: Kaj smo?
3: Kaj je smisel
19: ja,
3: življenja?
19: Ja, za marsi koga sta vidva smisel življenja.
18: Ja, dobro je. Kaj bi rada, da ti reče, ma ti tudi?
19: Ne.
18: No, te pa ne vem kaj.

0: 13 in 39 in tudi danes vabimo v Maribox.
1: In to na grozljivko.
0: Zdaj pa je fajn vreme za grozljivko, ha? Kaj odkimavaš?
1: Prej si rekla, da bi rada šla domov na kavč.
2: Ja, ampak ja. Ne bi gledala grozljivke.
0: Jo, temo si narediš, pa gledaj zdaj recimo ob 4, ne, ajde, pol 5 si doma, si narediš grozljivko, je vseeno manj grozno, kot pa če bi ura bila pol 11 večer. Pa če si v isti temi, samo to, kot te to laži ura. Aha, eto,
1: no, se, če pa greš v Maribox, lahko gledaš tudi Minione recimo.
2: Ja. No, to bi no, raje.
1: Evo, tako.
0: No, ker ob pol 5 popovdan duhi ne hodijo.
2: Pri grozljivki bi me verjetno
1: up. Ok, skratka, nevidno zlo. Danes ob 18.30 in 20.30.
0: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp imam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj je bilo?
0: Ne.
5: Ki je baba? Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
0: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
0: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je

0: Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Moje mesto, moj radio. Same najboljše. Same najboljše. Od

0: Hiti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje.
5: Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo.
4: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Ura 14.
12: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Mariborskem lentu se začenja 26. festival najstarejše trte, štiridnevni praznik vina, kulinarike in kulture, posvečen približno 450-letni najstarejši trti na svetu. Letošnji festival bo še posebej pomemben zaradi jubilejne že 40. trgatve, ki bo potekala v nedeljo. Obiskovalcem bodo ponudili različne vinske in kulinarične dogodke, med drugim vinske dialoge nove generacije mladih vinarjev, večer Maribor vinskih barov in vinotek ter sobotni vinsko-kulinarični večer, na katerem se bo prvič predstavila tudi restauracija z Mišelinovo zvezdico Galerija okusov. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana, ta ostaja tudi poveljnik Republiške civilne zaščite. Ob tem so v vladnem sporočilu pojasnili, da bosta z imenovanjem Šestana na čelo uprave združeni dve funkciji, s čimer želijo zagotoviti enostavnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter tudi boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Premier Janez Janša pa se bo ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Njuno srečanje je danes v objavi na omrežju X napovedal urad izraelskega premierja, niso pa navedli, kdaj bo to potekalo. Oba bosta sicer danes nagovorila Generalno skupščino Združenih narodov.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
15: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vuča vas v smeri Murske Sobote, okvarjeno vozilo tam že nekaj časa ovira promet, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič osem nič 10-5-5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: In še vreme oblačno, v Mariboru trenutno 18 stopinje, zunaj Lenart in Nasova 17. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme in dobrih 18 stopinj čez dan, v soboto pa lepo jasno vreme in 20 stopinj, vsaj po trenutni napovedi.
1: O, servus, ja kaj
11: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
11: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medved. In Fras in Medvršav.
11: In so dobre 3 minute čez 14. Danes je končno že četrtek, 24. september. Še malo pa oktober, ali vi vete? Oktober,
1: ja, pa že noč čarovnic, pa vsi sveti.
19: Ja, potem pa že božič.
11: Ja.
19: In veseli december.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na event.

0: Timu.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtojarc na Ptujski cesti.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: mano.
1: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Radijska mreža, Toti radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane žival na cestišču, okvarjeno vozilo pa že nekaj časa ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Vuče vas v smeri Murske Sobote. Tudi tam previdno torej, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10.5.5.
7: Poglejmo še vreme, oblačno, Maribor 18 stopinj je trenutno zunaj, Lenart in Preloge 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, dobrih 18 stopinj je napovedanih, v soboto pa po trenutni napovedi lepo jasno vreme in 20 stopinj nekje.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medvar in Fras in Medvaršal.
1: 14 in 32 minut kaže ura in ne boš verjel, Fras, kaj sem pravkar opazil, da je tudi na tem malem avtobusu, ki izgleda kot buhtl,
2: ja?
1: Vse enako, kar se tiče angleškega jezika.
2: Ja, sej. Oni niso vedeli, da so v osnovi narobe napisali, tako da pač
1: ja,
2: pa so še enkrat isto ja, zalepili.
1: Če pa smo jim mi dva povedla.
2: Ja, najo na meni ne poslušajo.
1: Ja, to je tudi res, ja.

0: Na današnji dan pred 14 leti pa so Mumford & Sons izdali svoj drugi studijski album Babel, ne, ki je na britanski in ameriški lestvici albumov debitiral na prvem mestu.
1: Izvrstno. In, v Veliki Britaniji je takrat tudi postal najhitreje prodajen album leta 2012 in na koncu prijel tudi Grammyja za album leta.
0: Wow.
1: In to je ta izjemen album, ki nam je dal tudi super skladbo I Will Wait.

0: Twist in my sobriety in Tanita Tikaram, kot si enkrat rekel, fraz, se spomniš?
1: Ja, se spomnim. In? Na začetku radijske kariere.
0: Ja.
1: Ker sem si govoril Tikaram, ne, da je ziher je, Tanita Tikaram.
0: Ja, pa je Tikaram.
1: Ne vem.
0: Ja, no. Uveče pa si ima prav.
1: In pol sem rekel Tanita Tikaram.
0: Tako. Sunce. Da ti vidi.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
5: Podobje, ki ga občutiš.
2: E2e.si.

0: Pojdite Weber, Žarin, predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
0: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Še minuta in ura bo 15.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na današnji seji bo Mariborski mestni svet v drugem branju obravnaval občinski proračun za leto 2027, ki ostaja načrtovan v višini 233 milijonov evrov. Svetniki pa bodo odločali tudi o imenovanju Mitje Špesa za novega direktorja Narodnega doma Maribor. Obravnavali bodo tudi investicijsko dokumentacijo za statično sanacijo javnih objektov, predvidenih za energetsko prenovo ter predlog za oduzem statusa javne kulturne infrastrukture vodnemu stolpu na Lentu, ki mu občina želi nameniti pomembnejšo turistično vlogo in ga zato izuzeti iz dosedanjega upravljanja Narodnega doma Maribor. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor je v sredo vodstvo zavoda podal odstopno izjavo. Prosen je sicer v zadnjih letih večkrat javno opozarjal na sistemske težave urgentne medicine ter razmere v Mariborskem kliničnem centru. Za 24 ur je pojasnil, da so razlogi za odstop preštevilni, potrdil pa je tudi, da bo po odstopu z položaja predstojnika ostal zaposlen v UKC Maribor. V Slovenijo je v prvih 8 mesecih letošnjega leta nezakonito vstopilo 20.164 migrantov, kar je skoraj 4.000 več kot v enakem obdobju lani. Da Slovenija beleži povečanje nezakonitih migracij, opozarja tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, ki rešitev za učinkovito upravljanje migracij vidi predvsem v usklajenem evropskem odzivu, sodelovanju držav na zahodno-balkanski poti in doslednemu izvajanju pakta o migracijah in azilu.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom tramvaja v smeri Ljubljane, tam promet ovira žival na cestišču, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, pa pokličite 0800 10 55.
6: 18 stopinj in oblačno vreme v Mariboru še za enkrat, 16 stopinj v Lenartu, Smolinci 17 trenutno. Jutri pravijo, da bo na našem koncu pretežno jasno vreme, dobrih 18 stopinj bo čez dan, za soboto pa trenutna napoved kaže edino pravilno sobotno vreme, jasno in okoli 20 stopinj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
6: Ja, spet bo lepo vreme v soboto, ono tako, veš, ko si pol popovdne, tam enih petih, mogoče že daš, ali pa ob štirih, že trenerko, spodnji del, tak čez eno uro, uro pa pol dve, pa še zgoraj mikico.
4: In še jaz pa kontra ponavadi, najprej jopso gori, ja, potem pa...
6: Pač eno od.
4: Eno od, tako.
6: Pol tam ob sedmih, osmih, pa že lahko, mogoče tudi kako tanko jakno.
4: Tako.
6: Razen, če se seveda... Kuri v kaminu, pa zram stojiš, pa si celi pameten. Je že, je dol, daj
4: ja,
6: to.
4: Ja. Pol pa tam nekomu pritiskaš, pa nekaj na hitro pa pade med gitre.
6: Tako, ja. Pa narisam. No, nekaj takega se lahko zgodi to soboto, čez dva komada, pa tudi danes, tudi reporter Milan.

0: Impossible iz leta 2012 in James Arthur, ne, ki smo zdaj videla po videospotu, ne, da je zmagal na X-Faktorju, ne?
1: Mislim, da je bil X-Faktor.
0: Ja, eno. Ja,
1: bravo.
0: Ok. 8:03 pa je ura.
1: Ja, in čas je zato tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Ena od najbolj glasnih ali pa odmevnih zgodb te dni v našem mestu je zagotovo pretep trenerjev na turnirju U9 tukaj na Taboru v Mariboru. Najprej sem poskrbel za eno strokovno mnenje, zakaj do takih stvari prihaja sploh na otroških turnirjih. Ob meni je športni psiholog, gospod magister Kovač. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Glejte, nasilje v vsaki obliki, vse posod, vemo, je nesprejemljivo, sploh v športu, sploh pa, če se pogovarjamo o otroškem športu. Otroka treba učiti varnosti, dostojanstva, spoštovanja. Starši ne nazadnje zaupajo otroka svojemu trenerju, ne? Ampak zdaj krivdo bi mogli iskati mogoče pri starših, bi jaz rekel, ne? Zato ker vi morate vseeno vedeti, da vsaka nogometna tekma, pa če gre za 6 let starega otroka, je za starša kot eno od kol Lige prvakov, ne?
0: Kar seveda ni pravilno. Vemo pa, da sta v pretepu bila udeležena trenerja avstrijske in domače ekipe. Avstrijskega mi ni uspelo dobiti na telefon, domačega, torej trenerja iz Kungote, pač. Tako je razložil svojo plat zgodbe.
2: Ja, ne, to se strinjam, to je katastrofa, to je grozno, kaj se je zgodilo. Samo moš ti vedeti, da oni že pred tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično, veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Torej, domnevam, da razumete nemško, ne?
2: Ja, z nemško. Pa mi smo jaz Kungote. Mi smo pred Peaky Blinders iz Austrije švercali Alvorado, pa vse živo. To je, v Kungoti smo znani po tem, da smo reševali zadeve, ko še bila carina, pa vse skup. Svoje razumem. In jaz enostavno pač nisem bolj imel druge izbire, ne? Tako da to tak rešim. Moraš pa nekaj vejati, da sem ga imel, ne? V bistvu je z levo v pleksu, z desna na brado, te pa so pač si skočili, ne. In to zdaj pač je, to ni prav, kaj se je zgodilo, samo je pa zdaj še vedno nerešeno, ne.
0: Ja, kak to mislite?
2: Ja, ker mu niso šteli, ein, zwei, drei, vier, ne, to je zdaj nerešeno. In to zdaj, veš, jaz zdaj tu težko grem v gostilno. Firmi so rekli, kaj zdaj, kaj jodlar te imel, pa koga je imel, pa kaj si ti normalno. Zdaj grem gor, zdaj sem vključil, to te naše, kaj gori delajo, da mi ga probajo locirati, ne. Samo zdaj tako vem, da se opotuhno, pa si brke pusto. Samo bom ga najdo.
0: Dobro, ampak v vsakem primeru je na robe, se zavedate tega.
2: Pa na robe, pustili bi mogli pustiti do konca, da rešim.
0: Ok, dobro, hvala lepa za vaš čas, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

Moje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: In preden gremo dalje z muziko, naj samo spomniva, da nas lahko od 1. septembra naprej že gledate tudi po televiziji.
1: Ja, res je. Ja. Ja. Tako je, v 2026. Na Koma Radio tudi TV.
0: Ja.
1: Tako da lahko nas gledate pri Telemahu na Eonu na kanalu 508, pri T2 na kanalu 89, pri Telekomu na kanalu 672.
0: Tako, sicer pa seveda nas lahko poslušate, ker je pač to primarna dejavnost na 106,8, 96,4, Toti DAB, Radio Player in pa tudi seveda spletni predvajalnik na totiradio.si, kjer je pa tudi stream, ne, na prvi strani, pridete, stisnete play in tako lahko tudi gledate.
1: Ja, zdaj, če nimate Telemaha, T2, Telekoma, lahko uporabite to, spod, če imate pametni TV, ne, odprete brskalnik na TV-u, pa greste na totiradio.si in lahko prav tako gledate.
0: Ja, tudi če ste na Kitajskem in imate internet.
1: Ja, verjetno gre.
0: Ja, verjetno gre in lahko tam gledate in zraven jete riž. Recimo, ne vem.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah mirno v tem trenutku brez kakšnih posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
2: 17 stopinj v Mariboru in na trenutke že rahlo pika zunaj, Lenart in Vurmat trenutno 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno pri nas, okoli 18 stopinj bo čez dan. V soboto po trenutni napovedi pa nas čaka jasno vreme in okoli 20 stopinj.
3: O, servus, je kaj
4: da... Stop!
3: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
3: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Toti radio.
5: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
2: Čez slabih 7 minut pa se bomo spomnili vrhunskega albuma in si zavrteli tudi legendarni vrhunski komad. Tako da se pripravi, Anja.
7: Bom se,
2: okay.
7: Sem že.
2: Ok, pa roke si mrš umit, prej pa vse.
7: Lep.
2: Da smo, lepo.
1: Ja. Yeah.
2: Ok, evo, gremo k muziki, potem pa nazaj k muziki.
1: K muziki.

0: 15:39 in prav na današnji dan, eden od boljših albumov sploh v zgodovini glasbe, eden v najbolj vplivnejših, verjetno najvplivnejših v zgodovini tudi se šteje. Danes praznuje 35 let, ne, če sem jaz prav zračunal.
1: Ja, nisem vedel, da je toliko star kot jaz.
0: Ja.
1: Ta album.
0: Tako?
2: Toliko že.
1: Ja, toliko že, ja.
0: Govorimo o albumu Nevermind, ki ga je izdala skupina Nirvana.
1: To je on je z dojenčkom, ne?
0: Ja, vem, ja.
1: Ja.
0: Ma dnar.
1: Ja, zravn. Od vodo.
0: Pa lulek se vidi.
1: Ja.
0: In ta dojenček je tudi htel se malo okoristiti na ta račun, ker je nedolgo nazaj tožil, ne?
1: Ja, nekaj je hoto, pa pol ni šlo, ne?
0: Pa pol ni šlo, ne, kaj pa si bil mali.
1: Tako.
0: Tako naj rečem, zdaj.
1: Ampak zanimivo je, ta album je vstopil na lestvico takrat ameriško albumov na 144. mestu.
0: Uh-huh. Kar je po vseh straneh razumljivo.
1: Ja.
0: Je šlo pač za...
1: Isto drugo muziko.
0: Ja.
1: Ampak je potem počasi in prišel do prvega mesta.
0: Do prvega, album.
1: Ja.
0: No, evo.
1: Do prvega, potem drugo leto komaj, ne? Ampak
0: jo, lepo, je, lepo.
1: Zanesljivo in počasi.
0: Sicer pa je seveda za vse to, da se je to dogajalo, bil zagotovo zaslužen ta hit, ki ga bomo zdaj slišali. Nirvana je tukaj in seveda Smells Like Teen Spirit.

0: Kurt Nielsen in She So High, še 10 minut in ura bo 16. In v totem studiu pozdravljava z Markotom Slovenije Goriški duet. Anja in Andrej Mernik.
1: Zdravo.
0: Kako sto?
2: Okay.
3: Ravno smo prišla iz studija Slovenskih Goric.
0: Ja, lepo.
4: Lepo.
0: Ja. Lepo, da skrbita tudi za tisti del Slovenije, da so na tekočem.
1: Tako. Ja, seveda.
3: In se, tam se res veliko dogaja tudi te dni.
0: Tako. Ja, no vidiš, ja, evo, sploh pa zdaj se še bo, ne, zdaj mislim, zdaj tako že, ker je že jesen, ne,
3: sili. Trgatve so na puno, ne.
0: Ja.
4: Seveda pa naj zanima, kaj se bo dogajalo še pri Andreju Merniku med 16 in 20, to zdaj ti kot stari televizijec, verjetno si vesel, zdaj da si spet na televiziji.
3: Ja. Malo se v bistvu moram spet privaditi nazaj, ni za to tak samo našel not.
0: Ne? Ni, ne?
3: Je pa res, da sem pa te dni začel malo o nekih televizijskih stvareh razmišljati, zato bomo danes smeli v totem popoldnevu kaki nasvet za vse tiste, ki te dni pravite, joj, mi pa vas še ne vidimo. Imamo dober nasvet za njih, kaj pomeni reset televizijskega vmesnika, bomo malo not pa ven dali in še ena zanimiva stvar, dobro, da mi nimamo podnapisov na totem TV, ker jih ne rabimo, razen, če nas kdo mogoče, ki daleč posluša pa štajerskega narečja, ne razume čisto, ampak načeloma pa ne rabimo, ker s podnapisi se tudi marsikaj lahko zgodi in sem našel en odličen primer tega iz islandske televizije, so nekaj let nazaj predvajali risanko o telebajskih, to se poznamo, in tam imajo tudi podnapise, recimo nimajo sinhroniziranih risank, imajo spodnapisi.
0: A ker otroci že berejo v porodnišnici.
3: Ja, kateri podnapisi so bili zraven v islandščini od telebajski, vam povem v totem popoldne.
0: Ok, izjemno. Hvala lepa, Andrej, torej po 16 uri z vami Andrej Mernik. Hvala lepa, hvala in lepo bodi.
3: Enako.
0: In ti tudi, Anja.
1: Hvala. Ne?
0: Lepo bodi ta teza.
1: Ja, hvala.
3: Ja, te tudi.
5: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
6: Evo, še en.

0: Jutri Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža, Tutti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Minuta je čez 16.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. O predstavitvi v okviru serije Kako nastaja sodobni Maribor se danes predstavila osrednja mariborska tržnica, ki naj bi vendarle dobila skupno streho, a kdaj še ni jasno. Direktor mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc napoveduje, da naj bi projektanti rešitev zaključili letos ali v začetku prihodnjega leta, na to bi se lahko začel investicijski ciklus. Začetka gradnje leta 2027, če ni mogel potrditi, prav tako ni znana vrednost nadkritja, medtem načrtujejo tudi prenovo nekdanjega mlečno-mesnega paviljona. V Mariboru bo od 5. do 9. oktobra na Trgu Svobode potekal teden otroka. Letošnje sporočilo je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V ospredju pa bodo prijaznost, pozdravi in drobne geste. Otroci bodo lahko sodelovali na predstavah, ustvarjalnih delavnicah, igrah in dnevu prometne varnosti.
9: Začnemo z bralnim maratonom in otvorimo Prežihovo bralno značko, to je v ponedeljek. Drugače pa imamo od torka do petka vsak dan gledališke predstave od 10. do 11. ure. Prav tako imamo vsak dan ustvarjalne delavnice, igre XXL, predstavijo se mladinski centri, v sredo je dan prometne varnosti s poligonom Kolesarček, v petek pa Hrti svet. Za več informacij si oglejte našo spletno stran zpm-mb.si.
8: Je povedala Atena Bošnjak, koordinatorica Tedna otroka in Zveze prijateljev mladine Maribor. Dan pred začetkom 4. oktobra se nadaljuje tudi dobrodelni projekt Kolesarimo za otroške sanje. Iztok Kočevar se bo z mariborskega lenta podal proti Palermu in v dobrih 10 dneh prekolesaril več kot 2000 km. Zbrana sredstva bodo namenjena otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij. Že jutri ob 13. pa bo dirka Formule 1 za veliko nagrado Azerbajdžana v Bakuju, ki bo zaradi državnega praznika dan prej. Na današnjem drugem treningu je bil najhitrejši George Russell z Mercedesom, drugi je bil njegov moštveni kolega Kimi Antonelli, tretji je bil Max Verstappen z Red Bullom.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
8: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Ostalih posebnosti v prometu v naših koncih pa trenutno ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Plohe se pojavljajo tudi pri nas v Mariboru, trenutno 15 stopinj Celzija, v Lenartu, Banovcih in pri Sveti Ani tudi 15 stopinj, popoldne in zvečer še plohe, te bodo ponoči ponehale, jutri v soboto in nedeljo pa potem kaže na večinoma lepo in sončno vreme, jutra bodo sveža pri 6 stopinjah Celzija, čez dan bo okoli 20 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. Dober dan in lepo to do popovdne živa z Matejem Regentom.
8: Zdravo.
1: Danes se bomo ukvarjali ne samo s totim radijem, ampak tudi s totim TV in predvsem na začetku totega popovdneva tudi s tem, zakaj je res fajn in res priporočljivo, da tu in tam resetirate televizijski vmesnik. Ne?
8: Ja, ja, res je, jaz sem to že večkrat naredil in...
1: In vedno kaj novega odkriješ, ne?
8: Ja,
1: no,
8: res je.
1: No, kaj lahko zdaj, danes, v totem popoldnevu, ko je itak tudi fajn sedeti, recimo pred televizorjem, ko je tako vreme, kaj lahko odkrijete o tem po treh totih hitih? Na totem radiju in totem TV poslušamo in gledamo One Direction, Loro Brenigan in tu je Nico Santo s svojim največjim hitom letošnjega leta in poletja 2026, Why Don't You Stay?

0: One Direction, Story of My Life, to je toti radio, to je toti TV, 16, čez 16, to Matej Natrijeva delava družbo.
1: Zdravo!
0: Zdravo! Evo, tako ne, zdaj smo že kar nekaj dni tudi na televiziji, lahko gledate toti TV, mi da se malo bolj zrihtama, tudi z Matejem vsako popoldne, ko prijema v toti studio. In še enkrat ponovimo, ne, sistem Telemach na programskem mestu 508, sistem T2, 89 je tam številka in Telekom Slovenije 672. Ja, in kar nekaj klicev smo tudi dobili v naše uredništvo, da nas ne najdete oziroma da nas ni na številki 672, pa nam je direktor zaupa to pomembno nalogo, da vidva razloživa. Skratka, zelo pomembno je, če imate ta vmesnik Neo, ne, da ga resetirate. Ven potegnete z elektrike, nazaj noter.
1: Ja, vem, potegnete z elektrike, pa ene 20 sekund, 30.
0: Zelo pomembno, točno.
1: Ja, počakajte, ali pa mogoče za vsak slučaj minuto.
0: Tako. In potem nazaj not se on spet naloži, resetira drnk, evo. In boste videli na 672 je Toti TV, ne? Tak da, dajmo resetirati ne samo zato, da boste lahko Toti TV gledali. Kdo ve, koliko so vam še drugih novih programov zraven priklopili od takrat, ko ste ga nazadnje resetirali. Recimo tudi tistih na zelo visokih programskih mestih, tam nad 900 recimo.
1: Nad
0: ne?
1: 900?
0: Ja, ja.
1: Tam tak daleč pa še nisem prišel, kakvi programi so tam.
0: A tam so, niso za tebe, to so za velike fante programi, ne? Tam
1: to sem že veliki fan.
0: Ja, zato pa ven not, to je tudi tam nad, ja. Skratka, probajte, resetirajte, boste vse videli.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih

Znajo vse generacije in verjamem, da nam bo zdaj vsem pasala ledena ptica v totem popoldnevu in Kalifornija iz konca 90-ih.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar.

0: užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Zaradi popodanske prometne konice nastaja

0: Zastoji iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Ostalih posebnosti v prometu v naših koncih pa trenutno ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
1: Oblačno je, še se pojavljajo plohe v Mariboru 14 stopinj, tudi na Goričkem v Kuzmi 14, v Lenartu in Vormožu 15 stopinj Celzija. Do večera in po noči še pričakujemo nekaj ploh, no po noči se bo potem zjasnilo, jutri v soboto in nedeljo pa kaže na večinoma lepo in sončno vreme, jutra ostaja sveža pri 6 stopinjah Celzija, čez dan potem okoli 20.
2: In v Totem studiju Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, lepo to do popovdne še naprej, tudi imate Regent ostaja z nami.
0: Zdravo!
1: Da smo še boljše volje in ker nas poslušate in gledate, ne, kar je tudi zelo pomembno, Toti radio in Toti TV in zdaj en velik Toti hit z naše lestvice, Toti 30, gre za pubece iz Los Angelesa, sicer Izraelce, ki pa delajo muziko v Los Angelesu in njihova Self Aware je v bistvu prvi singl, ki so ga dali ven potem, ko so kar nekaj let ustvarjali glasbo samo za druge. Evo, za vas so prišli ven, pa se rekli, ok, za pa gremo in prišli bomo tudi na lestvico Totih 30 na Toti radio in Toti TV in prišli bomo visoko na lestvico in res so, kot bomo slišali od sobote, bodo že med najboljšimi tremi in ciljajo baje na vrh. Ne bodo se zadovoljili s čim drugim kot z vrhom, ampak je Shakira še premočna vsaj za enkrat, no? Več odgovorov v soboto ob 11. Totih 30.

0: najbolj slišen Robert Miles v ozadju. React smo poslušali na Totem Radiu 16 in 42 je zunaj oblačno, pojavljajo se plohe. In sem se spomnil, kak je to pri levih, ko se levi pošteno najejo, lahko po pojedini porabijo tudi do 20 ur za dremanje in spanje. Glede na vreme pač ni nujno, da ste v totem popoldnevu lev ali pa levinja. Samo povem.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

The Sarandi, Good Old Days, na 23. mestu naše lestvice, tudi 30. ta teden na lojtri dobre glasbe. Če bi video spotu za pesem If I Could Turn Back Time od legendarne Cher morali dati en taki pravlični naslov, ne? Če mene vprašate, bi ziher bil Črnolaska in 700 marincev. Poslušajte in poglejte na Totem Radio in Totem TV.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Minuta je čez 17.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede popovdne so jih zbrali 40 tisoč 960, zbiranje pa bo potekalo še do 5. oktobra.
15: A pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost, da pomeni začetek razkroja socialne države.
14: Je dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Referendumsko kampanjo so napovedali tudi poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice, medtem ko predlagatelji zakon vidijo kot ukrep za izboljšanje poslovnega okolja in razvoj države. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je po razpravi o predlogu zakona o skoku v državnem zboru dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Minister je prepričan, da je zakon o skoku tektonski premik v boju proti korupciji. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov je ruski zunani minister Sergej Lavrov dejal, da Rusija ne bo ustavila vojaške operacije v Ukrajini, niti v primeru morebitnih mirovnih pogajanj. Rusija je tako zavrnila vse glasnejše mednarodne pozive k premirju, kar 51 držav je namreč v skupni izjavi pozvalo Kremelj naj ustavi napade in začne pogajanja. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je medtem predlagal premirje glede napadov na energetsko infrastrukturo in varni prehod ladij v Črnem morju.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
14: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, nič 8 nič, 1055.
16: Oblačno je vmes se pojavljajo plohe in tako bo še zvečer in tudi v prvem delu noči v Mariboru in Lenartu 15 stopin, 15 tudi v Cerkvenjaku, Murski Soboti 14 stopin Celzija. Jutri v soboto in nedeljo potem kaže na večinoma lepo in sončno vreme, jutra bo dostala sveža, tam okoli 6 stopin bo zjutraj, čez dan okoli 20-ke.
12: In v Totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
14: Zdravo.
16: Toti Radio in Toti TV. Vem, da je fajn gledati Toti TV, fajn pa je pogledati v Mariboxu tudi kak res dober film in teh ne manjka pri njih te dni.
14: Ja, mi dva sva kot teaser, ne, pred film, najprej to,
16: ja.
14: Najprej Toti TV, ja. Potem pa greš v Maribox.
16: Ja, najprej toto popovdne, da se fajn našpanate, pol pa
14: tako, Maribox. Tako.
16: Kaj boste potem gledali tam po totem popovdnevu, pa vam poveva po treh totih hitih. Sorry Papi pride na nadaljevanju, Jimmy Somerville to Love Somebody, pa George Ezra in Shotgun. Sorry Papi je Matejo najljubši toti hit trenutno.
14: Naslov predvsem.
16: Kaj ga on rad posluša.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Izkoristite današnje oblačno, pa nekako tudi deževno popoldne in pa večer za obisk Mariboxa, nov film Maščevalci, zaključek in več v Infinity Vision tehnologiji. Gre za akcijsko znanstveno fantastiko danes ob 20. Potem je tu Padec 2, Brez povratka, še ena akcijska drama ob 19.10 in ob 21. Prav tako od danes v kinu tudi drama Ljubljeno bitje s Javierjem Bardemom v glavni vlogi 10 minut čez 20, to si lahko pogledate, ali pa še vedno tudi odlična drama in pa komedija Čarovnice za vsak dan 2 ob 19.40, Sandra Bullock in pa z Nicole Kidman. Cel spored tudi danes na kinobox.si, izkoristite kot rečeno popoldne in večer in uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Dua Lipa in pa Love Again. Dua Lipa ne samo, da je izjemno vplivna v glasbenem svetu, izjemno vplivna je tudi v modnem svetu, saj sodeluje s številnimi vodilnimi modnimi oblikovalci na svetu. No in ko smo že pri modi, kakšno je bilo današnje prvo toto jutro po Jegrovi stilski preobrazbi zjutraj med 6:30 in 9:00?
1: Prvo jutro, ko je Jeger tudi malo bolj, bomo rekli, normalno oblečen.
2: Ne,
1: hvala, Ema.
2: No.
1: Jaz sem bil vedno normalno oblečen, samo zdaj sem se pač s tem stilom bolj približal generaciji z sebi zdi. Bolj pač, ampak pol sta pa našla en ta mehki prehod iz šume v civilizacijo.
2: Ja, ne, ni res, ampak mi je všeč.
1: Mi
2: je všeč.
1: Je torej reči hvala. Ema,
3: ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa okej, čaki še enkrat. Jeger,
2: ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan,
1: ja?
2: Je no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.
4: To ti radio! Same najboljše. Odvedno.

0: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
6: Mami, jaz bi rada postala art designer.
7: Mami, mami, mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
8: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
12: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
13: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
14: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
16: Previdno na štajerski avtocesti, tam pred Podmiljem v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, zaradi tega je zaprt tudi vozni pas. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.

0: Oblačno ostaja, vmes se pojavljajo plohe, te se bodo pojavljale tudi še do večera, zvečer in po noči, no jutri, v soboto in nedeljo pa bo potem lepo in sončno vreme 6 stopinj zjutraj, čez dan okoli 20 stopinj Celzija. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: Evo nas, kaj se zgodi, ko recimo risanka, ki jo gleda vaši otroci na televiziji, ki ni sinhronizirana, dobi napačne podnapise? Ja, točno tak je bilo in...
1: Res?
0: Reče tudi eden od telebajsko, ne?
2: Telepapa.
0: Ker to se je zgodilo pri telebajskih, na srečo ne pri nas, ampak na Islandiji. Podrobnosti, ki so precej zabavne v nadaljevanju, še prej tudi Zvonko in Mirko. Kaj pomeni, če te srbi desna roka, bomo zvedeli po treh?

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow, in po tako vrhunskem duetu v totem popoldnevu, zdaj malo še k totemu TV, ki ga lahko spremljate brez podnapisov, Telemach 508, T289, Telekom 672, vabljen, da nas tudi pogledate. In ko smo že pri televiziji, ne pri nas, torej ni podnapisov, ker se vse razumemo na totem TV, se pa je recimo pred nekaj meseci zgodilo na Islandiji, da so predvajali na eni od njihovih televizijskih postaj risanko o telebajskih in niso bili pravi podnapisi zraven, ampak so bili podnapisi od mafijske serije Sopranovi, ne, ki jo tudi poznamo. Zdaj, kak se je končalo, ne vemo, vemo pa tudi ne, če je bil potem v tem delu Tinky Binky Boter, ali kaj je bil.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še totih hudih hitov.

0: Mika in pa Grace Kelly med totimi hudimi hiti v totem popoldnevu na Totem Radio in Totem TV. Še v Fras & Medvar Show, kjer je danes bil na obisku tudi predsednik nogometnega kluba Pobrežje Dejan Ramšak.
1: Zdaj smo že uradno največja nogometna šola v Sloveniji, tako da...
2: Resno?
1: Upam, da
2: nemo, ja, bravo.
1: Bravo. Da nemo samo pri tem ostali, da mo še mogoče kje širše največja.
2: Tako, še 12 igrišč, pa ja, stadion
1: za... Aj se tudi za nogometno mesto spodobne.
3: Pa tako. Prva liga, potem pa tak, ne?
2: Tako, potem pa mestni derbi, te pa bomo se dobili, ne? Pri Dravi pa si imamo kameje prekmetali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
0: Minuta je čez 18.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. O predstavitvi v okviru serije Kako nastaja sodobni Maribor se je danes predstavila osrednja mariborska tržnica, ki naj bi vendarle dobila skupno streho, a kdaj še ni jasno. Direktor mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc napoveduje, da naj bi projektanti rešitev zaključili letos ali v začetku prihodnjega leta, na to bi se lahko začel investicijski ciklus. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
8: Na tem mestu tudi seveda pozivamo vse državljanke in državljane, vse, ki imajo volilno pravico, da se udeležijo referenduma, da odločitev o tem, v kakšni državi želimo živeti, ne prepustijo drugim s tem, da ne gredo na referendum.
7: Je dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Referendumsko kampanjo so napovedali tudi poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice, medtem ko predlagatelji zakon vidijo kot ukrep za izboljšanje poslovnega okolja in razvoj države. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče med Zadobrovo in Sneberjem v smeri Maribora oviran promet. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 55.
9: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačno ostaja, še se pojavljajo plohe v Mariboru in Lenartu 14 stopinj, tudi v Slovenskih Konicah 14, Šentilju pa 13 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči še nekaj ploh, jutri v soboto in nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme, jutra ostaja hladna pri 6 stopinjah, popoldne bo okoli 20 stopinj Celzija.
6: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Tudi Matej Regent ostaja z nami, lepo zdrav.
7: Zdravo.
0: In toti reporter Milan s popolno ekipo v nadaljevanju. Danes zanimiva zgodba o pretepu trenerjev.
12: To možete vedeti, da oni že pred tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično. Veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Kako se je vse skupaj končalo že po treh totih hitih, Fan in Janelle Monáe, Cyndi Lauper z legendarno True Colors, tu pa je tudi Joel Corey in MNEK, Head and Heart. Uživajte!

0: tonight.
1: Fan in Janelle Monáe na Totem Radio in Totem TV, We Are Young smo gledali in poslušali. Zdaj pa, Toti reporter Milan, uživajte.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ena od najbolj glasnih ali pa odmevnih zgodb te dni v našem mestu je zagotovo pretep trenerjev na turnirju U9, tukaj na Taboru v Mariboru. Najprej sem poskrbel za eno strokovno mnenje, zakaj do takih stvari prihaja sploh na otroških turnirjih. Ob meni je športni psiholog, gospod magister Kovač. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Glejte, nasilje v vsaki obliki, vse posod, vemo, je nesprejemljivo, sploh v športu, sploh pa, če se pogovarjamo o otroškem športu. Otroka treba učiti varnosti, dostojanstva, spoštovanja. Starši ne nazadnje zaupajo otroka svojemu trenerju, ne? Ampak zdaj krivdo bi mogli iskati mogoče pri starših, bi jaz rekel, ne? Zato ker vi morate vseeno vedeti, da vsaka nogometna tekma, pa če gre za 6 let starega otroka, je za starša kot eno od kol Lige prvakov, ne?
0: Kar seveda ni pravilno. Vemo pa, da sta v pretepu bila udeležena trenerja avstrijske in domače ekipe. Avstrijskega mi ni uspelo dobiti na telefon, domačega, torej trenerja iz Kungote, pač. Tako je razložil svojo plat zgodbe.
2: Ja, ne, to se strinjam, to je katastrofa, to je grozno, kaj se je zgodilo. Samo moš ti vedeti, da oni že pred tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično, veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Torej, domnevam, da razumete nemško, ne? Pa...
2: Jaz, nemško. Pa mi smo jaz Kungote. Mi smo pred Peaky Blinders iz Austrije švercali Alvorado, pa vse živo. To je, v Kungoti smo znani po tem, da smo reševali zadeve, ko še bila carina, pa vse skup. Sve razumem. In jaz enostavno pač nisem pol imel druge izbire, ne? Ko da to tak rešim. Možeš pa nekaj veja, da sem ga imel, ne? Mi smo z levo v pleksu, z desna na brado, te pa so pač si skočili, ne. In to zdaj pač je, to ni prav, kaj se je zgodilo, samo je pa zdaj še vedno nerešeno, ne.
0: Ja, kak to mislite?
2: Ja, ker mu niso šteli, ein, zwei, drei, vier, ne, to je zdaj nerešeno. In to zdaj, veš, jaz zdaj tu težko grem v gostilno. Firmi so rekli, kaj jodlar te imel, pa koga je imel, pa kaj ti normalno. Zdaj grem gor, zdaj sem vključil to te naše, kaj gori delajo, da mi ga probajo locirati, ne. Samo zdaj tako vem, da se opotuhno, pa si brke pusto. Samo bom ga najdo.
0: Dobro, ampak vsakem primeru je na robe, se zavedate tega.
2: Pa na robe, pustili bi mogli pustiti do konca, da rešim.
0: Ok, dobro, hvala lepa za vaš čas, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Na cestah previdno, sploh tam, ker so ceste mokre zaradi ploh, pazite na hitrosti na varnostno razdaljo, ste pa radar pred nekaj minutami opazili v temno-modrem golfu v Moščancih. Skozi Moščance, torej po predpisih 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost. Oblačno je, še se pojavljajo plohe v Mariboru in v Lenartu 14 stopinj, tudi v Ličini in v Beltincih 14. Zvečer in ponoči pričakujemo še nekaj ploh, jutri, v soboto in v nedeljo pa bo večinoma lepo in sončno vreme. Precej hladna jutra, pri 6 stopinjah Celzija, čez dan potem okoli 20.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
4: Lep pozdrav, fajn, da ostate z nami na Totem radiju in Totem TV. Kmalu poslušamo in pogledamo novi trailer za film Nevidno zlo, ki so ga naši pubeci posneli. V teh dneh smo tudi

slišali marsikaj zabavnega, kaj se je dogajalo ob samem snemanju, ampak zdaj je čas, da še enkrat slišimo tudi končni izdelek po treh totih hitih Rasputin, Fading Like a Flower in tukaj je tudi tretje mesto naše lestvice totih 30. Alex Warren je tam že nekaj tednov, to je Fever Dream.

0: kar strašna pojava je bil tale Rasputin v času carske Rusije, ampak ni slučajno ne tako strašen, kot je strašen film Nevidno zlo, ki si ga lahko danes ob 20:30 minut pogledate v Mariboxu in za katerega so naši pubeci naredili vrhunski trailer.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne.
4: Kje je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
1: Pa marš, da nem kif klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Toti radio, toti hit.

Kaj je Kalita in Griffin, Save My Love, smo poslušali, pa naj še kdo reče, da dobra reklama recimo pesmi ne pomaga. Potem, ko je Robin Beck izdala najprej svojo hudo uspešnico First Time za reklamo od Coca-Cola leta 87, je naslednjem letu, ko je izdala tudi po celem svetu, marsikje prišla na vrh uradnih lestvic. Evo, dobra reklama je naredila svoje, sicer pa je to njen toti hudi hit, ki je bil popularen predvsem na evropskih tleh. Poslušajmo First Time.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Previdno zastoj nastal na mejnem prehodu Šentil iz Avstrije proti Mariboru, se boste zamudili približno 10 minut trenutno, Randar pa ostaja v temnomodrem golfu Moščancih, tam previdno in po predpisih. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru 13 stopinj Celzija, v Lenartu, Zgorni Koren in v Gorišnici 14. Zvečer in ponoči pričakujemo še nekaj ploh, do jutra bodo te ponehale, zjasnilo se bo, tako bo potem jutri v soboto pa tudi v nedeljo večinoma sončno vreme, 6 stopinj samo bo zjutraj, čez dan pa okoli 20.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: 2:19, fajn, da ostate z nami na Totem radio in na Totem TV. Še malo odpremo tudi našo spletno stran, totiradio.si, pogledamo v audio špajz, v nadaljevanju še prej pa Toti hudi hiti. Nekaj novega zdaj, prejšnji teden tudi Toti kandidat na naši lestvici, Michael Patrick Kelly skupaj z Gentlemanom. Njun novi singl je tu Wildfire.

0: Good Luck Babe smo poslušali, Toti Hudi Hit, ki je bil leta 2024 tudi dolgo na naši lestvici. Totih 30, spletna stran totiradio.si. Takoj, ko jo odprete, pa če slučajno nimate pri roki televizora, da gledate Toti TV, lahko prenos spremljate tudi na naši spletni strani. To je zelo pomembno, potem je tu odlična audio špajza, kateri ne uide noben pogovor v totem studiu. Tako recimo je bila zasedba akustični na obisku pri Frasu in Medvarju, svoj novi singl so predstavili, preverite, kako zveni in poslušate cel pogovor, prav tako z našimi mariborskimi košarkarji ob ponovni priključitvi drugi ligi, tudi tam pogovor v Frasu in Medvar šovu najdete sve v naši audio špajzi. Vsak dan je tam podcast totega jutra, prav tako Fras in Medvar šova, vsi toti reporteri mileni, da vam slučajno kaj novide, skratka vse tisto, kar slučajno zamudite, lepo mi šparamo na totiradio.si in to za vse čase nazaj. Vabljeni tudi danes, da si privoščite kak dober pogovor recimo ali pa kak dober podcast, ki ste ga v živo slučajno zamudili.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še Toti Hudi Hit.

0: Alrighty on, I will love you Monday na Totem Radio in Totem TV. Zdaj pa v Toto jutro, kakšno je bilo danes, pravzaprav prvo Toto jutro po Jegrovi stilski preobrazbi, za katero je poskrbila Ema.
1: Prvo jutro, ko je Jeger tudi malo bolj, bomo rekli, normalno oblečen. Hvala, Ema.
2: No. Jaz sem bil vedno normalno oblečen, samo zdaj sem se pač s tem stilom bolj približal generaciji z sedmizdi.
1: Bolj pač... Ampak pol sta pa našla en ta mehki prehod iz šume v civilizacijo.
2: Ja, ni res, ampak mi je všeč.
1: Vidiš,
2: mi je všeč.
1: Torej reči hvala. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger. Okej, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Je no, kaj?
1: Ne, to ni, to ne vela.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, previdno pa tam, kjer se pojavljajo plohe in so ceste mokre, tam pazite še posebej na hitrosti, na varnostno razdaljo. Če karkoli opazite, nič 8 nič 10.5.5. V Mariboru, Lenartu in tudi v Radencih 13 stopinj Celzija, v Podlehniku 12, večer in po noči pričakujemo še nekaj ploh, do jutra pa se bo posod zjasnilo. Ponekod bo jutro megleno, sicer pa jutri v soboto in nedeljo, čez dan večinoma lepo in sončno vreme, 6 stopinj bo zjutraj, čez dan okoli 20 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvedno. Toti radio.

Nelly Furtado, I'm like a bird, ena legendarna. Letos ima točno 25 let od teh hudih hitov. Ok, zdaj pa, če smo že bili pri ptičih, če bi si morali izbrati eno žival, ki bi vam karakterno bila najbolj podobna, katera bi to bila? To so se vprašale tudi punce iz globalne dekliške zasedbe Cat's Eye. In so prišle vsaka na svojo, nastaja tudi video spot, pesem Animal jim je pomagal napisati sam Ed Sheeran in v video spotu vsi tisti, ki nas spremljate zdaj na Totem TV, dobro glejte, ker boste v njem lahko videli tudi odlično igralko, filmsko igralko Demi Moore. Vse to, torej Cat's Eye, Animal, to je toti hudi hit, ki je ta teden tudi na odličnem 13. mestu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe.

0: V 90-ih s Georgeom Michaelom in legendarnim totim hudim hitom Freedom. To je Toti radio, to je Toti TV in danes med 12 in 16 ste bili ponovno v družbi Fras in Medvaršova in tudi predsednik NK Pobrežja Dejan Ramšak je bil na obisku in povedal to.
1: Zdaj smo že uradno največja nogometna šola v Sloveniji, tako da...
2: Resno,
1: upam, da
2: nemo, ja, bravo.
1: Da nemo samo pri tem ostali, da mu še mogoče kje širše največja.
2: Tako, še 12 igrišč, pa ja, stadion
1: za... Pa se tudi za nogometno mesto spodobljeno.
3: Pa tako. Prva liga, potem pa tak.
2: Tako, potem pa mestni derbi, te pa bomo se dobili, pri Dravi pa si imamo kameje pri kmetani.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Še en toti hudi hit, da se nam je zaluštalo poletje. Stereo Love smo poslušali. V nadaljevanju pride Ozzy Osbourne. In četrtko toti večer bo takoj še bolj prijeten. Pa Nika in Masaja prideta. Pa bomo poslušali njun kliše, tudi Olivia Rodrigo je tu. Tudi hudi hit trenutno tudi na naše lestvici, tudi 30 let dobre glasbe. Drop Dead poslušamo že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi, na Totem radiju, na Totem TV. Glasbe definitivno ne bo zmanjkalo, videospotov tudi ne. Profesor Križanič se tudi v Totem četrtkom večeru potrudil. Uživajte.
1: Tvoje isto.